okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Adnan Džaf.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Za početak, kao i obično, donosimo pregled i najavu sadržaja. Ovo su događaji aktuelnosti koji su obilježili sedmi dan mjeseca augusta, a o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas. Slijedi najava sadržaja. Nizom aktivnosti danas u Gračanici obilježavamo 7. august, dan pobjede na Visu. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Pokrenuta online platforma Daj krv za bolju povezanost pacijenata i dobrovoljnih davalaca krvi. Sutra u Malešićima smotra folklora. Sport. Bratstvo sutra protiv Slobode igra generalnu probu pred početak sezone. Za kraj o vremenu. Ovo su teme i sadržaje o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama novog izdanja naše informativne emisije u kojoj su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmatović. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
0: Info 5.
1: Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići domaćin je i organizator ovogodišnjeg programa obilježavanja 7. augusta Dana pobjede na Visu, jednog od najznačajnijih datuma iz perioda posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata. Kroz vjerski program polaganje cvijeća, centralnu manifestaciju i tradicionalno druženje boraca prisjetit ćemo se hrabrosti i žrtve naših heroja čuvajući istinu i dostojanstveno njegujući kulturu sjećanja, poručuju organizatori. Program je počeo u 12 sati i 30 minuta

0: učenjem tevhida u džamijama, polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju koje je planirano u 17.30, dok će centralni dio programa biti na Visu sa početkom u 18.30. Detaljan program satnicu kompletnog obilježavanja Dana pobjede na Visu možete pronaći i na našoj web i Facebook stranici, a kako je sve to proteklo možete pogledati na našem Facebooku večeras nešto kasnije ili sutra, također na web stranici, na Facebooku ili u našim informativnim emisijama. Dodajmo da je u toku manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Građani svakodnevno od 8 do 13 u foajeu Bosanskog kulturnog centra mogu pogledati izložbu slika našeg sugrađanina Refika Mustajbašića. U ponedjeljak će u biblioteci od 18 sati biti održana promocija knjige Admira Mešanovića pod nazivom Vječni susret. Informacija za sve poljoprivredne proizvođače sa područja grada Gračanica. U toku je predaja zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški u poljoprivredi iz budžeta Tuzlanskog kantona. Dodatne informacije svi zainteresovani mogu dobiti u prijemnoj kancelariji gradske uprave na šalteru broj 8. A detaljniju informaciju sa svim uslovima i rokovima možete pronaći na našoj web i Facebook stranici kao i na web stranici gradske uprave. Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje sa prilogom o online platformi Daj krv. Naime, ova platforma je pokrenuta, a ima za cilj brže povezivanje pacijenata i dobrovoljnih davalaca krvi. O svemu opširnije u narednom prilogu Sadmire Dedić.
1: Pokrenuta je online platforma Daj krv, koja na jednom mjestu povezuje osobe kojima je krv hitno potrebna sa dobrovoljnim darivaocima širom Bosne i Hercegovine. Platformu je pokrenuo Haris Aličić.
2: Pa platforma funkcioniše na dva načina. Znači, ukoliko ste darivaoc krvi, možete se registrovati, popuniti profil sa nekim osnovnim podacima i označiti da ste dobrovoljni darivaoc krvi. Samim time ste se kvalifikovali da budete obaviješteni ukoliko dođe do nekih novih zahtjeva za krv, vi ćete dobiti obavijest. Sa druge strane, ljudi kojima treba krv, kojima je potrebna pomoć, isto tako se mogu registrovati, popuniti profil i na jednostavan način kreirati zahtjev za krv kako bi mi obavijestili dobrovoljne darivace. Znači, prvi korak je da dođete na platformu i da se registrujete. Tiče registracije potrebne su e-mail i lozinka. Nakon registracije vi ste preusmjereni automatski na sekciju gdje, što se tiče toga, potrebno je ime, prezime, krvna grupa, grad iz kojeg dolazite i ukoliko ste dobrovoljni darivaoc, čisto da označite da ste darivaoc. Isto tako, kada neko kreira zahtjev za krv jer mu je potrebna pomoć, odabere koja mu krvna grupa treba i na osnovu tog mi pravimo to podudaranje. Pored tog, naravno, gledamo i grad, to jeste da darivaoc bude što bliže osobi koja je potrebna pomoć. Generalno, gledano, možda to darivanje krvi nekome djeluje kao mala stvar, međutim, mnogim ljudima, pogotovo onim kojima je potrebna, je to jako bitna i velika, jako važna stvar. Tako da ovim putem bih pozvao sve ljude koji su dobrog zdravstvenog stanja i koji mogu da daruju krv, da je daruju, i naravno pozivam sve ljude koji žele, čak i ako nisu dobrovoljni darivaoci krvi, da se registruju i prijave na platformi dajkrv.ba.
1: Platforma je u potpunosti besplatna i dobrovoljna, a registracija traje samo nekoliko minuta. Podaci korisnika nisu javno vidljivi, čime je zaštićena njihova privatnost.
0: Info 5. Čuli smo, poštovani slušaoci Radio Gračanice, na početku emisije da se danas nizom aktivnosti obilježava 7. august, Dan pobjede na Visu. Također u toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja nam do kraja augusta donosi niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja. A dosta događaja je i po našim mjesnim zajednicama. Tako će u subotu u Malešićima biti održana 11. smotra folklora pod nazivom Iz naše Sehare. Izveštaj je pripremio Kenan Mehić.
3: Kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešići organizuje 11. smotru folklora Iz naše Sehare na poligonu malih sportova u subotu 8. augusta u 20 sati. Ovu smotru najavio predsjednik udruženja Mehmed Delić.
4: Ove godine učestvovaće 8 društava, uključujući naše. Inače, mi ne pozivamo puno društava zbog dužine programa. Želimo da program traje nekih maksimalno 2 sata zbog

0: Čina i tako dalje. A učestvovat će autonomitetsko društvo Zmaj od Bosne i Zadarca, zatim tu naše komšije udruženje Mladi Svijet i Krš Babići, udruženje građana Jošak Piskavica, kulturno-umjetničko društvo Dobošnice iz Dobošnice, kulturno-umjetničko društvo Bosanski Biseri iz Milešića kod Tuzle, zatim Omladinski kulturni centar Bosna Art Stjepan Polje, kulturno-umjetničko društvo Ade Malić iz Gračance i naravno organizator kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešće. Koje aktivnosti mi trenutno radimo, ajde rekao bi neke smanjen kapacitetom, trenutno nam je aktivna samo folklorna sekcija, ali da kažem vrlo aktivna. Rade se česte probe nekom cijele godine, međutim kad pođe u ljetni period, kad pođe u smotre, odazivamo se na sve pozive i radimo pripreme za našu smotru koja se tu već 11. put održava u Malešćima. Trenutno brojimo nešto 40-ak aktivnih članova, uglavnom je to mlađa populacija, najstarije od igrača, govorim najstarije možda 20-21 godinu, ali vrlo aktivni članovi. Ovom prilikom bi da pozovem publiku da dođe da posjeti našu smotru 8. augusta u 20 sati na poligonu Malih sportova u Malešćima. Obećavamo raznolikost narodnih nošnji, raznolikost igara i dobar program. Oni koji su ranije bili na našim smotrama znaju kako mi to znamo napraviti, pa vjerujemo da će i ove godine biti barem ista, ako i ove do sada, ako ne bolja.
1: Generalni pokrovitelj 11. smotri folklora u Malešićima je grad Gračanica.
2: Info 5. Čuli smo evo kako je to zamišljeno da bude organizovano u Malešićima na smotri folklora, a mi nastavljamo dalje do kraja informativnog pregleda, još sportski blok sa sportskim informacijama, a nakon sporta informacije o vremenu. Ostanite uz nas. Pripreme Bratstva i svih ostalih federalnih prvoligaša bi trebale da su u završnoj fazi. Sezona počinje narednog vikenda kada će u prvom kolu u Gračanici gostovati prošlosezonski član Premijer lige Posušje. Do utakmice prvog kola Bratstvo će sutra na domaćem terenu odigrati generalku sa Slobodom. Utakmica je na stadionu Luke u 17 sati. A dodajemo da večerašnjom utakmicom na Grbavici u 20 sati u kojoj se sastaju domaći Željezničari i Banja Lučki BSK, počinje nova sezona nogometne VVIM Premier lige. U naredna dva dana igraće se po dva susreta prvog kola. Sutra u identičnom terminu od 21 sat Sarajevo na stadionu Rođeni u Mostaru dočekuje Bijeljinski Radnik, dok će Široki Brijeg ugostiti Slogu iz Doboja. U nedjelju Borac je na gradskom stadionu u Banja Luci u 18.30 domaćim Veležu, a Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom u 21 sate povratnik u najviši rang takmičenja Zeničko Čeliku.
3: Info 5.
2: Za kraj još informacije o vremenu da saznamo kakve nas to vremenske prilike očekuju u susret vikendu. Ostanite uz nas.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Oko se podnih satima lokalno su registrovani pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Ivan Selo 29 stepeni, Bihać, Bugojno, Olivno i Sarajevo 33, Doboj, Sanski most i Tuzla 34, Banja Luka i Bijeljina 35, Trebinje i Zenica 36, Mostar 40 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje se mogu lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, vjetar je slab do umjeren jačine sjeverno-istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Info 5.
2: Poštovani slušalci, bilo bi to sve za novo sedmično izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanhođić. Mi vam se još jednom zahvaljujemo za pažnju, želimo vam ugodne trenutke uz program našeg radija, te naravno ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: napustili jamu sada dobro, te da se jedan od njih vratio kući. Poručuju i da neće izaći iz jame sve dok ne dobiju informaciju kada će biti isplaćene plate za maj i juni, govori Elvedin Alić.
1: Nemamo nekih novih informacija kojim se mogu pohvaliti, pa evo sad hoće šta biti, čekamo svaki trenutak da ne bi dobili koju novu informaciju, nažalost nemamo. Treba doći pisani akt neki koji kaže će tad isplata plata, pa bar da na to možemo pričati s turma da i povučemo iz zemlje. A ovako neće ljudi jući po ministrovu koji je poslao mail, samo je više napravio belaj već. Od 10.7. ste obećali te plate, pa niste.
0: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica zahtjeva da menadžment do 10. augusta prije sudske odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka isplati otpremnine svim radnicima koji bi mogli ostati bez posla. Od vlade Federacije Bosne i Hercegovine očekuju mjere za zbrinjavanje radnika. Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a nadležni su i za danas najavili aktivnosti na gašenju. Jučer su na gašenju angažovani helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine i civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona, kao i dva R traktora. Kao ispomoć u Konjicu upućeni i vatrogasci civilne zaštite kantona Sarajevo. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski stigao je u posjetu Srbiji gdje će danas razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Zelenski je u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu od stupanja na dužnost, a saopćio je da će s Vučićem razgovarati o nizu oblasti koje Srbiji i Ukrajini mogu donijeti obostranu korist. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci 23, Mostaru 29. Danas u našoj zemlji promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana očekuju se lokalni pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 25, a najviša

0: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
3: Ja.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. Oni ti to riješe za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, pa vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035707263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 30.7. do 5.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, ljuljačka FIS Garden, samo 109,90. Kofer, samo 59,95. Jednokrevetna posteljina, samo 12 maraka i 30 feninga. Ostatak ponude potražite u svim prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Generacija Z.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Adnan Džaf.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro iz informativne redakcije našeg radija. U nastavku slijedi novo izdanje rubrike Aktuelno. A ovoga jutra govorimo o onome što je bilo jučer. Naime, jučer je nizom aktivnosti obilježen 7. august, dan pobjede na Visu. Danas ćemo u našem otvorenom programu svakako više pažnje posvetiti onome kako je obilježen jučerašnji dan, a preporuka je da posjetite i našu web i Facebook stranicu gdje možete pogledati galeriju fotografija i kakva je atmosfera vladala prilikom obilježavanja centralnoj manifestacije na Visu od 18 sati i 30 minuta. Također, napomenuli smo da je u toku manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, koja nam donosi niz kulturnih, zabavnih i sportskih sadržaja, a i u našim okolnim mjesnim zajednicama domaćini se trude da organizuju što više sadržaja tokom ovih ljetnih dana kako bi naši građani, naši prijatelji, naša dijaspora, svi oni koji se zadese ovih dana u Gračanici, imali za na ponudi raznovrsnih sadržaja, a na njima je naravno da svako ponaosob odabere ono što želi da posjeti ili u čemu želi da uživa. Tako ćemo da najavimo još jedan događaj večeras, radi se o 11. po redu smotri folklora pod nazivom Iz naše Sehare, koja će biti održana na poligonu u Malešićima, a sve počinje u 20. sati. Više u narednom prilogu Kenana Mehića.
2: Kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešić organizuje 11. smotru folklora Iz naše Sehare na poligonu Malih sportova u subotu 8. augusta u 20. sati. Ovu smotru najavio predsjednik udruženja Mehmed Delić.
3: Ove godine učestvovaće 8 društava, uključujući naše. Inače, mi ne pozivamo puno društava zbog dužine programa. Želimo da program traje nekih maksimalno 2 sata zbog vrućina i tako dalje. Učestvovaće kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne i Zadarca. Zatim tu naše komšije udruženje Mladi Svijet i Kržbavići, udruženje građana Jošak Piskavica, kulturno-umjetničko društvo Dobošnice iz Dobošnice, kulturno-umjetničko društvo Bosanski Biseri iz Milešića kod Tuzle, zatim Omladinski kulturni centar Bosna Art Stjepan Polje, kulturno-umjetničko društvo Ade Malić iz Gračance i naravno organizator kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešće. Koje aktivnosti mi trenutno radimo, hajde rekao bi neke smanjen kapacitetom, trenutno nam je aktivna samo folklorna sekcija, ali da kažem vrlo aktivna. Rade se česte probe nekom cijele godine, međutim kad pođe u ljetni period, kad pođe u smotre, odazivamo se na sve pozive i radimo pripreme za našu smotru koja se tu već 11. put održava u Malešćima. Trenutno brojimo nešto 40-ak aktivnih članova, uglavnom je to mlađa populacija, najstarije od igrača, govorim najstarije možda 20-21 godinu, ali vrlo aktivni članovi. Ovom prilikom bi da pozovem publiku da dođe da posjeti našu smotru 8. augusta u 20 sati na poligonu Malih sportova u Malešćima. Obećavamo raznolikost narodnih nošnji, raznolikost igara i dobar program. Oni koji su ranije bili na našim smotrama znaju kako mi to znamo napraviti, pa vjerujemo da će i ove godine biti barem ista, ako i ove do sada, ako ne bolja.
2: Generalni pokrovitelj 11. smotri folklora u Malešićima je grad Gračanica.
1: Čuli smo evo najavu događaja koji će biti održan večeras u Malešićima, smotra folklora.

0: aktuelni.
1: Vi ste poštovani slušaoci na talasima Radio Gračanice, pratite novo izdanje rubrike Aktuelno. U prvom dijelu govorili smo o događajima, aktuelnostima u našem gradu, obilježavanju Dana pobjede na Visu, te najavili smotru folklora večeras u Malešićima. U nastavku ćemo saznati kakve nas to vremenske prilike očekuju u danima vikenda. Vremenska prognoza.
2: Radio Gračanice, vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini promjenljivo i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje se mogući lokalni pljuskovi pojačani grljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine s sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu 25 stupnjeva. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 34, na jugu do 38 stupnjeva. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Aktuelno.
1: Bilo bi to sve za jutrošnje izdanje.

0: teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
3: Ekonomsko propagandno.

0: toga, djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Vuk koji nije volio čitati. Napisala Orijen Lalemand. Ilustrirala Eleanor Thulier. Bio jednom jedan vuk koji je gutao knjige. Male, velike, bajke, riječnike, romane. Sve su završavale pod njegovim oštrim zubima. Nije si mogao pomoći. Obožavao je okus papira. On se zvao Vuk.
2: Pa, zar nikada ne poželiš saznati o čemu se radi u tim pričama?
1: Upitala ga je jednog dana već iznervirana Vučica.
2: Dok čitaš, sanjaš, maštaš o pustolovinama.
3: Ja radije doista doživljavam pustolovine,
1: odvratio je Vuk.
3: Čitanje mi je malo dosadno.
4: O, ma nemoj,
1: reče mudra sova. Kladim se da ti sa ovom knjigom neće biti dosadno. Svi smo je zajedno izabrali za tebe.
3: I nećemo se igrati s tobom dok je ne pročitaš,
1: doda Valentino. Kad je bio ponovo kod kuće, Vuk se s knjigom zavalio na zvonjač. Gunđajući je okrenuo jednu stranicu, pa dvije, a na trećoj je zaspao.

0: Pa je iz sna prenuo neki glas koji se žalio. Pogledao je oko sebe. Više nije bio u svojoj dnevnoj sobi, nego u šumi prepunoj knjiga. A pod jednim stablom cvilila je stara vjeverica.
1: O, pa gdje sam istavila? Joj, stvarno ne znam šta sam uradila s njima.
2: Šta ste uradili? S čime?
0: Upitao je pristojno Vuk.
1: Svojim knjigama, naravno. Nestalo je 10 knjiga.
0: Vuk protrlja oči. Mora da sanja.
2: Ko ste vi?
0: Čudio se.
2: I gdje sam to ja?
1: Ja sam bibliotekarka, naravno Vuče,
0: odgovori vjeverica.
1: A ti si u zemlji knjiga, u velikoj biblioteci. Ovdje se čuvaju sve knjige napisane od kako je svijeta i vremena. Ali 10 knjiga mi nedostaje, zamisli.
0: O, mogu vam ih pomoći potražiti ako želite, ponudio se Vuk sav zadivljen.
1: A, bila bi ti tako zahvalna. Ako ih pronađeš, stavi ih u ovu torbu, molim te.
0: Zaista se radujući šetnji, Vuk se udaljio. Ubrzo su ga prekinuli glasni zvukovi. Jedan je gavran sjedio na grani, a u dosto je ga je zadirkivala vjeverica. Vuk pomisli kako ih je već negdje vidio.
2: A, jučer si mi ukrala sir,
0: vikao je gavran.
2: A sad si mi ukrala knjigu.

0: Nije to tvoja knjiga, nego moja, odgovorila je lisica, stavljajući je u svoju košaru. Vuk je vidio da su zaokupljeni svađom, pa se dočepao knjige i pobjegao. Jedna knjiga je pronađena. Vuk se udobno smjestio s knjigom. Strahovito ju je želio zagristi. Ali u tom trenutku je pored njega projurio vrlo užurbani zec, noseći džepni sat i knjigu pod pazduhom. Nestao je u jazbini i promrmljao. Tako mi je ušiju i brkova. Kasnim, jako kasnim. Vuka je bez okljevanja zapratio. Prošao je kroz dugi tunel i završio u nekakvoj pretrpanoj prostoriji. Zrakom se širio miris pečenog hljeba, maslaca i vanilije.
1: Dobrodošao u zemlju čudesa,
0: pozdravio ga je zec.
1: Zašto me pratiš? A, tražim knjige koje je izgubila bibliotekarka. Čini mi se da ti imaš jednu od njih. A Vu,
0: upita zec.
1: U njoj se radi o Alisi i meni. Baš je zabavna.
0: Prezalogaj sa nama i tvoja je, dodala je neka čudna mačka koja se smiješila od uha do uha.
1: I dvije knjige su nađene,
0: pomisli Vuk, stavljajući knjigu u turbu. Zatim je sjeo za stol. Sve je djelovalo jako primamljivo. Nakon užine, Vuk se pozdravio sa društvom. Otvorio jedna vrata i našao se u džungli. Napravio je nekoliko koraka i gotovo da se razočarao kad je ugledao dvije knjige ostavljene na stijeni. Ove knjige je zaista bilo tako jednostavno pronaći.
1: 2+1=3, a +1=4.
0: Stigao je reći Vuk prije nego što se u njega zaletio dječačić na leđima crne pantere.
1: Na tvom mjestu ne bi ostao ovdje,
0: doviknula mu je pantera.
1: Tigar nam je za petama.
0: Te je riječ je odjeknula gromozorna rika, tako strašna, da se Vuk ukipio od straha.
1: Popni se na ovo drvo, brzo!
0: Naredio mu je neki glas sa neba. Vuku nije trebalo reći dva puta. Popeo se na drvo tako brzo kao munja. A gore u krošnjama ga je neko čekao.
1: Ko si ti?
0: Upita Vuk.
1: Ja se zovem Peter Pan,
0: a ti
1: si Vuk,
0: odgovori mu veselo dječak.
1: Baš se voliš naći tamo gdje ne treba. Hajde sa mnom, vodim te u nigdje zemsku.
0: Nekoliko prstohvata čarobnog praha kasnije, Vuk je leptio zrakom sa Petrom Panom.
1: Ali nažalost, uživancija nije potrajala.
0: Na naše prijatelje spustila se ogromna mreža.
1: Napokon sam te uhvatio,
0: obradovao se strašan gusar.
1: A ko je to s tobom, krokodilami? Vuk?
0: Oslobodi ga, kuk, zaprijetio mu je Peter Pan.
1: On nema nikakve veze s našom pričom. Aha, nema šanse,
0: odgovori gusar.
1: Tvoji su prijatelji, moji neprijatelji. Zadržat ću ga.
0: Dok je sjedio zarobljen u kabini gusarskog broda, Vuku se prispavalo. Sve te pustolovine su veoma zamorne. Ispružio se na krevet i pod jastukom otkrio

0: još dvije knjige.
1: Prva knjiga je bila priča o otoku sa blagom.
0: I pet.
1: Razveselio se Vuk. A na drugoj je bila nacrtana podmornica koju napada divovska hobotnica.
0: I šest.
1: Zadrtao je Vuk pojažljivo otvarajući knjigu. Istog trena začuo se jezivo krak i brod se počeo puniti vodom.
0: Pa šta se sad dešava?
1: Vuk je uspaničen uspio pobjeći kroz jedan prozorčić, ali more je podivljalo. Bilo je nemoguće plivati.
0: Kad se već skoro bio ugušio, pored njega je prošao morski pas i progutao ga.
1: Unutra je bila Alibabina pećina. Njuškajući na sve strane, Vuk je otkrio još četiri knjige. U njima se radilo o Aladinu, duhovima iz lampe, 40 razbojnika i o nekakvom moreplovcu.
0: Šest knjiga plus jedan, to je sedam. Plus jedan, osam. Plus jedna, već sam na devet i plus posljednja, došao sam na 10.
1: Brojao je oduševljeno Vuk.
0: Zadatak obavljen. Još samo moram izaći odavdje. Bojim se da si zaglavio ovdje, kao i mi.
1: Doviknu mu je tada neki lutak što se sakrivao u čošku.
0: Ali moj tata Geppetto i ja imamo ideju. Zapalit ćemo vatru i morski pas će nas ispljunuti. Hoćeš li nam pomoći?
1: Vu i lutak, koji se zvao Pinokio, sakupili su veliku hrpu drva, pa je Geppetto zapalio vatru. Sve se ispunilo dimom i... Kihnuo je morski pas. Istog trena, trojica prijatelja poletiše napolje na letećem tepihu, koji je također poželio udahnuti zrak. Nakon što je Geppetto i Pinokija odveo kući, tepih je iskrcao Vuka u velikoj biblioteci.
0: A, stigao si, Vuđe!
1: Odahnula je bibliotekarka.
0: Pitala sam se gdje si nestao. Izvolite vaših 10 knjiga,
1: odgovorio je ponosno Vuk.
0: Pronašao sam ih. Ah, stvarno hvala ti, prijatelju, pravo si čudo.
1: I dok je stara vjeverica vraćala svaku knjigu na svoje mjesto, čulo se nešto poput glasnog uzdaha koji je dolazio iz svih zatvorenih stranica. Vuk je opet bio u svom naslonjaču. Uzbuđeno se bacio na čitanje. Mučilo ga je 1000 pitanja. Gdje je nigdje zemska? Ko je bio dječak koji je jahao panteru? Je li Peter Pan uspio pobjeći zločestom Kuki? Vuk se toliko zadubio u knjigu da nije čuo da su mu došli prijatelji.
0: Zdravo, Vuče, ideš li se igrati s nama?
1: Upitao ga je Valentino.
0: Kasnije, prijatelji,
1: odgovori Vuk.
0: Zar ne vidite da čitam?
1: Kraj. Hvala vam što ste čitali sa nama.

Djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored

0: Moda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirno salon namještaja.
0: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići bio je domaćin i organizator ovogodišnjeg programa obilježavanja 7. augusta, Dana pobjede na Visu, jednog od najznačajnijih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program je počeo jučer učenjem tevhida u džamijama, polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju u gradu od 17 sati i 30 minuta, dok je centralni dio programa održan na Visu od 18.30. Detaljniji izvještaj sa obilježavanja Dana pobjede na Visu možete pronaći na našoj Facebook stranici, a i danas poslušati u našem otvorenom programu te našim informativnim emisijama. Večeras će u Malešićima na sportskom poligonu biti održana 11. po redu smotra folklora pod nazivom Iz naše Sehare. Program počinje u 20 sati, a učestvovat će 8 kulturno-umjetničkih društava iz Gračanice, Tuzle, Gradarca i Dobošnice. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Građani svakim radnim danom, osim u danima vikenda od 8 do 13 sati, u fojeu Bosanskog kulturnog centra mogu pogledati izložbu slika Refika Mustajbašića. U ponedjeljak će u biblioteci od 18 sati biti održana promocija knjige Admira Mešanovića pod nazivom Vječni susret, dok je utorak smotra folklora. Sport. Pripreme Bratstva i svih ostalih federalnih prvoligaša su u završnoj fazi. Sezona počinje narednog vikenda kada će u prvom kolu u Gračanici gostovati prošlosezonski član Premijer lige Posušje. Do utakmice prvog kola Bratstvo će za vikend u subotu danas na domaćem terenu odigrati generalku sa Slobodom. Ova utakmica se igra od 17 sati. Za kraj vijesti o vremenu, jutro se u većem dijelu naše zemlje sunčano, na krajnjem sjeveroistoku zabilježeni su pljuskovi. Danas u ostatku dana će biti sunčano uz umjeren porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka maksimalno od 27 do 33 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja...

Poštovani slušalci Radio Gračanice, nastavljamo sa našim programom u okviru otvorenog prijepodnevnog programa na talasima našeg radija. Subota je izdanje za 8. dan mjeseca augusta 2026. godine. Adnan Džafo i Faris Osmanhođić su sa vama. Svakako topla preporuka da ne mijenjate frekvencije, te da ostanete uz nas. Evo, sa subotom stiglo do blagog osvježenja kada je u pitanju vrijeme, vremenske prilike i kada je u pitanju današnji dan, ali svakako to će biti kratkotrajnog daha, samo danas, već od sutra ponovo sunčano, stabilno, toplo sa temperaturama iznad 30 stepeni Celzijusa. Naravno, u našim otvorenim programima i informativnim emisijama koje preporučujemo vašoj pažnji, poput vijesti svaki sat vremena, govorimo o aktuelnostima i dešavanjima u našem gradu, pa je tako jučer obilježen 7. april, dan pobjede na Visu. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Večeras u 20 sati je smotra folklora u Malešićima, a za ljubitelje sporta danas preporuka od 17 sati na stadionu Luke da pogledaju utakmicu između Bratstva i Slobode. I ono što smo hajde dužni da kažemo, a tiče se dijelom i jučerašnjeg dana, manji, hajde da kažemo, tehnički problemi koje smo imali, pa juče smo imali dosta poziva tokom dana, šta je problem, što prekida, zašto neće, evo ponovo ima, ponovo nema. Uglavnom, eto, uz ove ljetne, paklene ljetne vrućine, malo i elektronika i elektronski uređaj ovdje i kod nas osjeti da su zamoreni i premoreni, pa je bilo nekih sitnih problema. Međutim, evo, što se tiče nastavka našeg programa druženja i današnjeg dana, ne bi trebalo da bude. Svakako, preporuka je da ostanete uz naš program, te pratite naša internet izdanja kako biste bili u toku sa svim dešavanjima u našem gradu.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim Fisovim centrima. Fis, za udobnost vašeg doma.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Hyperlink, computer, software and service. Vaše IT rješenje.
5: Ekonomsko, propagandno,

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići bio je domaćin i organizator ovogodišnjeg programa obilježavanja 7. augusta dana pobjede na Visu, jednog od najznačajnijih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program je počeo jučer učenjem tevhida u džamijama, polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju u gradu od 17:30, dok je centralni dio programa održan na Visu od 18:30. Detaljni izvještaj sa obilježavanja Dana pobjede na Visu možete pronaći na našoj Facebook stranici, a i danas poslušati u našem otvorenom programu te našim informativnim emisijama. Večeras će u Malešićima na sportskom poligonu biti održana 11. po redu smotra folklora pod nazivom Iz naše Sehare. Program počinje u 20 sati, a učestvovat će 8 kulturno-umjetničkih društava iz Gračanice, Tuzle, Gradarca i Dobošnice. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Građani svakim radnim danom, osim u danima vikenda od 8 do 13 sati, u fojeu Bosanskog kulturnog centra mogu pogledati izložbu slika Refika Mustajbašića. U ponedjeljak će u biblioteci od 18 sati biti održana promocija knjige Admira Mešanovića pod nazivom Vječni susret, dok je utorak smotra folklora. Sport. Pripreme Bratstva i svih ostalih federalnih prvoligaša su u završnoj fazi. Sezona

narednog vikenda kada će u prvom kolu u Gračanici gostovati prošlosezonski član premijer lige Posušje. Do utakmice prvog kola Bratstvo će za vikend u subotu danas na domaćem terenu odigrati generalku sa Slobodom. Ova utakmica se igra od 17 sati. Za kraj vijesti o vremenu, jutro se u većem dijelu naše zemlje sunčano, na krajnjem sjeveroistoku zabilježeni su pljuskovi. Danas u ostatku dana će biti sunčano uz umjeren porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka maksimalno od 27 do 33 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: ste znali. Obrazovni program.
1: U nastavku govorimo o najvećim pronalascima u historiji, otkrićima koja su promijenila svijet. Čovjek je naime najinteligentnije biće na Zemlji bez obzira što je ljudska vrsta relativno kratko na planeti koja postoji duže od 4,5 milijarde godina. Mnogi pronalasci Homo sapiensa imaju najveću zaslugu za razvoj moderne civilizacije kakvu danas poznajemo. Od trenutka kada su ljudi udarali kamen o kamen kako bi zapalili vatru pa do momenta kada je izmišljen internet, mnogobrojna otkrića su bila revolucionarna, a neka od njih su zauvijek promijenila svijet u kojem živimo i omogućila nam lagodniji i jednostavniji život na Zemlji. Teško je reći koji su to najveći izumi svih vremena, ali pronalasci opisani u ovom tekstu svakako spadaju u najveća čovjekova otkrića ikad. Pod brojem 1, točak, 3,5 hiljade godina prije nove ere. Prvi izum koji je drastično promijenio tok čovječanstva i ljudima obezbijedio svjetliju budućnost, svakako je bio točak. Najstariji dokazi o postojanju vozila sa točkovima vraćaju nas 6,5 milenijuma u prošlost, oko 3,5 hiljade godina prije nove ere. Prva vozila sa točkovima najvjerovatnije su izumili stari Sumeri, a osim u Mezopotamiji dokazi o njihovom postojanju pronađeni su i na područjima Kavkaza i centralne Europe. Kompas, 206. godine prije nove ere. Drevni moreplovci upravljali su svojim brodovima tako što su posmatrali položaj zvijezda. Ali ovaj metod nije mogao da funkcioniše danju kao i po oblačnom vremenu, tako da nije

bilo bezbjedno putovati daleko od kopna. Prvi kompasi napravljeni su u Kini na početku epohe dinastije Han, oko 206. godine prije nove ere. Bio je napravljen od kamena, prirodno magnetizovane rude gvožđa, čije su osobine kasnije proučavane vijekovima, da bi u periodu dinastije Song u 11. vijeku počeli da se prave kompasi koji su korišteni kao navigaciono sredstvo. Sat, 725. godine. Zamislite današnjeg modernog poslovnog čovjeka koji nema predstavu o vremenu. Scenarijo u kojem nikakvi rokovi nisu važni niti postoji radno vrijeme. Zvuči nevjerovatno, zar ne? Praćenje vremena nam pomaže da bolje organizujemo svoj život i da budemo u toku. Zato su ljudi još u drevnim epohama težili da pronađu način da izmjere vrijeme. Još prije 6000 godina stari Sumjerani, Egipćani i Kinezi koristili su sunčane i vodene satove pomoću kojih su pratili vrijeme. Prvi mehanički sat izrađen je u Kini 725. godine, a njegov izumitelj bio je Yi Xing. Pronalazak štamparije 1440. godine. Pronalazač štamparije pokretnim slovima bio je Nijemac Johan Gutenberg. Mada su Kinezi neki 1000 godina ranije poznavali vještinu štampanja, era štampanja ipak je počela kada je Gutenberg 1440. godine došao na ideju da izliva slova od metala i da od njih zastavlja redove i strane. On je konstruisao i drvenu presu za štampu pomoću koje se otisak sloga dobijao pritiskom ravne ploče preko lista hartije. Prva knjiga štampana na ovom novom sistemu bila je čuvena Gutenbergova Biblija iz 1455. godine. Lokomotiva 1814. godine. Prvu konstrukciju lokomotive sa točkovima napravio je Richard Trevithick 1804. godine, a na istom poslu bilo je angažovano još nekoliko vrhunskih inženjera. Među njima se našao i George Stevenson, koji je svoju prvu lokomotivu konstruisao 1814. a već 1815. proradila je prva državna željeznica između Stocktona i Darlingtona u Engleskoj. Elektricitet 1831. godine. Još u drevno doba čovjek je bio svjestan postojanja tajanstvene sile elektriciteta, koji se pominje još 600 godina prije nove ere. Ali tek prije nešto više od 200 godina otkriveno je kako se elektricitet može koristiti. Prva značajna otkrića napravio je italijanski naučnik Alessandro Volta, koji je 1800. godine napravio baterije koje su proizvodile elektricitet. Međutim, najznačajniji pronalasci u oblasti elektriciteta pripadaju engleskom naučniku Michaelu Faradayu. Pronalazak telefona 1876. godine, jedan od načina upotrebe elektriciteta sastojao se u slanju poruka preko žice. Na različite načine preko prijemnog aparata mogle su se primati riječi i slova, a poruke su se mogle slati na velika rastojanja. Pronalazač telefona je bio Škotlanđanin Alexander Graham Bell. On je čitav svoj istraživački rad posvetio rješavanju problema konstrukcije aparata pomoću kojeg bi dvije osobe mogle da razgovaraju preko žice. Prvi automobili i motori sa unutrašnjim sagorijevanjem su izmišljeni 1875. i 1885. Prvi automobil na svijetu konstruisao je Austrijanac Siegfried Markus 1875. a on je upotrijebio motor sa unutrašnjim sagorijevanjem koji je kasnije usavršen. Međutim, Markus nije proizvodio automobile za prodaju. Prvi koji je to učinio bio je Karl Benz, Nijemac, koji se smatra ocem automobila. On je 1885. počeo prvu serijsku proizvodnju automobila namijenjeni za tržišnu prodaju. Avioni 1903. godine, vjekovima su razni istraživači pokušavali da pronađu način da čovjek poleti. Međutim, prije nego što je otkriven motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, let u mašinama težim od vazduha bio je praktično nemoguć. Dva brata, Orville i Wilbur Wright, prvi su poletjeli avionom 1903. godine. I posljednji u nizu koji su promijenili svijet je internet, izmišljen 1960. godina. Globalni sistem međusobno povezanih računarskih mreža poznat kao internet danas koriste milijarde ljudi širom svijeta. Mnogo ljudi je zaslužno za razvoj interneta, ali jedno ime zaslužuje posebnu pažnju. Leonard Krajnrok, američki naučnik, autor matematičke teorije mreže podataka. Sa mnogim drugim vrhunskim inženjerima i naučnicima kao što je Lawrence Roberts, Krajnrok je radio na čuvenom projektu

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: vaš radio, Radio Gračanica.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Grad Gračanica u saradnji sa koordinacijom boračkih udruženja i mjesnom zajednicom Babići bio je domaćin i organizator ovogodišnjeg programa obilježavanja 7. augusta Dana pobjede na Visu, jednog od najznačajnijih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program je počeo jučer učenjem tevhida u džamijama, polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju u gradu od 17:30, dok je centralni dio programa održan na Visu od 18:30. Detaljni izvještaj sa obilježavanja Dana pobjede na Visu možete pronaći na našoj Facebook stranici, a i danas poslušati u našem otvorenom programu te našim informativnim emisijama. Večeras će u Malešićima na sportskom poligonu biti održana 11. po redu smotra folklora pod nazivom Iz naše Sehare. Program počinje u 20 sati, a učestvovat će 8 kulturno-umjetničkih društava iz Gračanice, Tuzle, Gradarca i Dobošnice. U toku je manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Građani svakim radnim danom, osim u danima vikenda od 8 do 13 sati, u fojeu Bosanskog kulturnog centra mogu pogledati izložbu slika Refika Mustajbašića. U ponedjeljak će u biblioteci od 18 sati biti održana promocija knjige Admira Mešanovića pod nazivom Vječni susret, dok je utorak smotra folklora. Sport. Pripreme Bratstva i svih ostalih federalnih prvoligaša su u završnoj fazi. Sezona počinje narednog vikenda kada će u prvom kolu u Gračanici gostovati prošlo sezonski član Premijer lige Posušje. Do utakmice prvog kola Bratstvo će za vikend u subotu danas na domaćem terenu odigrati generalku sa Slobodom. Ova utakmica se igra od 17 sati. Za kraj vijesti o vremenu, jutro se u većem dijelu naše zemlje sunčano, na krajnjem sjeveroistoku zabilježeni su pljuskovi. Danas u ostatku dana će biti sunčano uz umjeren porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka maksimalno od 27 do 33 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
3: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
3: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
3: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
3: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
3: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
3: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Slijede vijesti BH Radija 1.

0: Zenički rudari i četvrtu noć proveli u jami Raspotočje.
1: Požar kod Konjica i dalje aktivan na području Trebinja, situacija povoljna.
0: Predsjednik Ukrajine u zvaničnoj posjeti Srbiji.
1: Rusija noćas izvela novi raketni napad na Kijev.
0: Vrijeme do kraja dana promjenjivo i nestabilno. Požar na području Konjica i dalje je aktivan, situacija je teška, požarište je posebno zahtjevno zbog strmog terena, gustog raslinja i blizine naseljenih mjesta, kao i jednog od najvažnijih saobraćajnih koridora u Bosni i Hercegovini. Na gašenju su angažovani resursi iz nekoliko gradova i opština. Više manjih požara zabilježeno je na području Mostara i Čapljine. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje na terenu i preduzimati aktivnosti na lokalizaciji požara.
1: Situacija na požarištu u okolini Trebinja jutros je stabilna. Vatra je dalje aktivna na nepristupačnom terenu, ali ne ugrožava kuće i pomoćne objekte. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje konstantno su na terenu i motre situaciju. U gašenje je bio uključen i helikopter MUP-a Republike Srpske. Požari na području Gruda u Ružićima te lokaciji Kongora Bristovica kao i Sovićima i Drinovcima juče i noće su stavljeni pod kontrolu. Najkritičnije je bilo na lokaciji Kongore Bristovice gdje su sinoć bile ugrožene i kuće, a uz vatrogasne jedinice iz Gruda i Sovića djelovao je i Air Traktor, potvrdio je za ABHRT Srećko Vukojević iz Uprave civilne zaštite Zapadno-Hercegovačkog kantona. Opožarano je oko 50 hektara šume i niskog raslinja. Trenutno je stanje mirno na terenu i nema aktivnih požara.
0: Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica i četvrtu su noć proveli u jami Raspotočje, gdje nastavljaju proteste zbog neisplaćenih plata. Prema riječima potpredsjednika sindikata rudnika Elvedina Alića, rudari se trenutno osjećaju dobro. Ranije je najavljeno da će se, ako se situacija ne riješi, u ponedjeljak u jami priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata ovog rudnika, čime će protest biti dodatno radikalizovan. Kako navodi Alić, rudari protestuju zbog neisplaćenih plata za mjesece maj i juni.
2: Sve je da za sad isto. Nemamo nekih novih informacija kojim se mogu pohvaliti. Pa evo sad, počelo šta biti, čekamo svaki trenutak da ne bi dobili koju novu informaciju. Nažalost, nemamo. Treba uveć pismeni akt neki koji kaže da će tad isplata plata, pa bar da na to možemo pričati s turma da i povučemo iz zemlje. A ovako neće ljudi, juče po ministrovu koji je poslao mail, samo je više napravio belaj već od 10.7. ste obućali te plate, pa niste.
1: Zbog vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić iz Mrkonjić grada, kojim se institucije bave od decembra prošle godine, nadležnom tužilaštvu prijavljeno je 5 maloljetnika. Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka dostavljen je izvještaj protiv 5 maloljetnih lica zbog krivičnog djela zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje iz krivičnog zakonika Republike Srpske. Nakon što su roditelji protestovali, a institucije počele da istražuju ovaj slučaj, tadašnja direktorica škole je dala ostavku na tu funkciju.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u posjeti Srbiji gdje se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
1: Zelenski je u prvoj zvaničnoj posjeti Beogradu od stupanja na dužnost, a saopštio je da će s Vučićem razgovarati u nizu oblasti koju Srbiji i Ukrajini mogu donijeti obostranu korist. Nakon sastanka dvojice predsjednika planiran je sastanak dvije delegacije.
0: A Rusija je tokom protekle noći ponovo napala ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu su poginule najmanje 3 osobe, među njima i jedno dijete. Rusija je u posljednje vrijeme pojačala napade balističkim projektilima na Kijev i druge gradove, jer Ukrajini nedostaje sredstava za protivvazdušnu odbranu.
1: Sa druge strane, ukrajinska vojska je napala ruske rafinerije nafte ili krivi skrizanja, utrokujući požare u oba postrojenja, saopštila je ukrajinska vojska. Oglasilo se i Rusko ministarstvo odbrane, koje je objavilo da je ruska vojska pogodila dva broda koji su prevozili oružje i vojnu opremu južno i istočno od Odese.
0: Neimenovani američki zvaničnik saopštio je da postoji napredak u pregovorima između Irana i Omana koji bi uskoro mogao omogućiti ponovo otvaranje Ormuzskog moreuza i potencijalno obnoviti izvoz nafte poremećen tokom petomjesečnog rata Sjedinjenih Država sa Iranom.
1: Američki zvaničnik rekao je da Washington uskoro očekuje dogovor između dvije zemlje koje se nalaze s obje strane Moreuza, čime bi se mogao obnoviti uobičajeni pomorski saobraćaj i prevoz nafte. Dogovor Irana i Omana o nadzoru nad tim strateškim plovnim putem smatra se ključnim za postizanje šireg mirovnog sporazuma.
0: Tajfun imena Delfin pogodio je južnu japansku prefekturu Okinawa, gdje je povrijeđeno 6 ljudi i prekinuto snabdijevanje strujom u više od 50.000 objekata.
1: Udari vjetra dostižu do 216 km na čas. Kina je istovremeno zatvorila luke i zatvorila

0: zaustavila trajekte uoči očekivanog dolaska oluje na njenu istočnu obalu.
1: Desno orijentisani advokat Abelardo de la Espriela položio je zakletvu kao novi predsjednik Kolumbije nakon što je u junu pobjedio u drugom krugu izbora obećavši obračun sa naoružanim grupama, smanjenje državnog aparata za čak 40% te oživljavanje sektora nafte i gasa.
0: Abelardo de la Espriela, saveznik je američkog predsjednika Donalda Trumpa. Američki State Department objavio je juče da Trumpova administracija planira obezbijediti milijardu dolara pomoći vladi novog kolumbijskog predsjednika.
1: Temperature vazduha prema mjerenju u 11 časova, Bijeljina 23 stepena, Ivan Sedlo Sokolac 24, Sarajevo Srebrenica 26, Livno Sanski most 27, Banja Luka Doboj Prijedor 28 i Mostar 35 stepeni.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni.
1: Zbog saobraćajne nesreće obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Stolac-Neum kod mjesta Udora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Novi Grad i Ivanica, a na ulazu na graničnim prelazima Kostajnica i Brod, dok su na graničnim prelazima Gradina, Deleuša, Hum i Zupci duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela, Doljani, Metko i Gradiška Gornji Varoš duga su zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku.
0: Zbog održavanja brzke autotrke danas i sutra od 8 do 20 časova bit će obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Cazin-Ostrožac-Srbljani, a vozila će biti usmjerena na alternativne pravce. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerka Sanja Srdić. Urednik emisije Miroslav Nicović.
2: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je pismo Ujedinjenim nacijama u kojem je izražena zabrinutost zbog saslušanja najmanje 28 sadašnjih i bivših uposlenika i saradnika Memorialnog centra Srebrenica Potočari nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Konaković u pismu navodi da su osobe po zahtjevu okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini pozvane na ispitivanje pred policijskim organima Republike Srpske okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini u okviru preliminarnih provjera poslovanja Memorialnog centra za 2022. godinu i navoda o mogućoj utaji poreza i doprinosa. Alija Izetbegović je rođena današnji dan 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu. Političku karijeru obilježio je kao osnivač stranke demokratske akcije i prvi predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine nakon sticanja nezavisnosti. Tokom rata Izetbegović je bio jedan od ključnih političkih predstavnika Republike Bosne i Hercegovine. Učestvovao je u pregovorima koji su 1995. godine rezultirali Dejtonskim mirovnim sporazumom i okončanjem rata. Nakon rata ostao je član predsjedništva, u junu 2000. godine najavio je povlačenje, navodeći godine i zdravstveno stanje kao glavne razloge. Funkciju je napustio u oktobru iste godine. Alija Izetbegović je umro 19. oktobra 2003. u Sarajevu u 78. godini života. Sahranjen je na šehijskom mezarju Kovači. Od njegovog rođenja danas je prošla 101 godina, a period u kojem je bio na čelu predsjedništva ostao je vezan za neke od najvažnijih političkih događaja u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Iz svijeta. Američka naftna kompanija povezana sa Donald Trumpom priprema se za bušenje bušotina na udaljenom području Grenlanda, uprkos tome što još uvijek nije dobila zvaničnu dozvolu lokalnih zvaničnika, dok američki predsjednik istovremeno ponavlja prijetnje o preuzimanju ove teritorije. Posljednjih dana na istočnu obalu Grenlanda dopremljen je materijal za pripremu bušenja, što je natiralo vladu Grenlanda da izda snažno upozorenje, jer odobrenje za istovar opreme uopšte nije izdato. Vlasti su jasno poručile da sva buduća logistička pitanja moraju biti najavljena i odobrena od organa za mineralne resurse prije nego što se provedu u djelo. Nova sezona Premijer lige Bosne i Hercegovine počela je sinoć na Grbavici, gdje je Željezničar pred domaćim navijačima savladao BSK iz Banja Luke rezultatom 2-1. U naredna dva dana igraće se po dva susreta prvog kola. Večeras u identičnom terminu od 21 sat Sarajevo na stadionu Rođeni u Mostaru dočekuje Bijeljinski Radnik, dok će Široki Brijeg ugostiti Slogu iz Doboja. U nedjelju borac je na gradskom stadionu u Banja Luci u 18 sati i 30 minuta, domaćin Veležu, a Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom u 21 sat, povratnik u najviši rang takmičenja Zeničkom Čeliku. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme. Danas će prevladavati sunčano uz umjeren porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 do 33. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je pismo Ujedinjenim nacijama u kojem je izražena zabrinutost zbog saslušanja najmanje 28 sadašnjih i bivših uposlenika i saradnika Memorialnog centra Srebrenica Potočari nakon objave izvještaja o negiranju genocida. Konaković u pismu navodi da su osobe po zahtjevu okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini pozvane na ispitivanje pred policijskim organima Republike Srpske okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini u okviru i navoda o mogućoj utaji poreza i doprinosa. Alija Izetbegović je rođena današnji dan 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu. Političku karijeru obilježio je kao osnivač stranke demokratske akcije i prvi predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine nakon sticanja nezavisnosti. Tokom rata Izetbegović je bio jedan od ključnih političkih predstavnika Republike Bosne i Hercegovine. Učestvovao je u pregovorima koji su 1995. godine rezultirali Dejtonskim mirovnim sporazumom i okončanjem rata. Nakon rata ostao je član predsjedništva, u junu 2000. godine najavio je povlačenje, navodeći godine i zdravstveno stanje kao glavne razloge. Funkciju je napustio u oktobru iste godine. Alija Izetbegović je umro 19. oktobra 2003. u Sarajevu u 78. godini života. Sahranjen je na šehijskom mezarju Kovači. Od njegovog rođenja danas je prošla 101 godina, a period u kojem je bio na čelu predsjedništva ostao je vezan za neke od najvažnijih političkih događaja u savremenoj historiji Bosne i Hercegovine. Iz svijeta. Američka naftna kompanija povezana sa Donald Trumpom priprema se za bušenje bušotina na udaljenom području Grenlanda, uprkos tome što još uvijek nije dobila zvaničnu dozvolu lokalnih zvaničnika, dok američki predsjednik istovremeno ponavlja prijetnje o preuzimanju ove teritorije. Posljednjih dana na istočnu obalu Grenlanda dopremljen je materijal za pripremu bušenja, što je natiralo vladu Grenlanda da izda snažno upozorenje, jer odobrenje za istovar opreme uopšte nije izdato. Vlasti su jasno poručile da sva buduća logistička pitanja moraju biti najavljena i odobrena od organa za mineralne resurse prije nego što se provedu u djelo. Nova sezona Premijer lige Bosne i Hercegovine počela je sinoć na Grbavici, gdje je Željezničar pred domaćim navijačima savladao BSK iz Banja Luke rezultatom 2-1. U naredna dva dana igraće se po dva susreta prvog kola. Večeras u identičnom terminu od 21 sat Sarajevo na stadionu Rođeni u Mostaru dočekuje Bijeljinski Radnik, dok će Široki Brijeg ugostiti Slogu iz Doboja. U nedjelju Borac je na gradskom stadionu u Banja Luci u 18 sati i 30 minuta, domaćin Veležu, a Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom u 21 sat, povratnik u najviši rang takmičenja Zeničkom Čeliku. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme. Danas će prevladavati sunčano uz umjeren porast na oblake, praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 27 do 33. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite naš otvoreni program, vikend izdanje. U nastavku ćemo se podsjetiti kako je to u petak nizom aktivnosti obilježen značajan, bitan datum za našu skoriju prošlost, skoriju historiju Gračanice.

0: dan pobjede na Visu koji se obilježava tradicionalno 7. augusta. Program obilježavanja počeo je još prije nekih desetak dana sportskim turnirima na Visu, a u petak je nizom aktivnosti praktično tokom cijelog dana bio i trajao program obilježavanja dana pobjede na Visu. Prvo ćemo se u nastavku podsjetiti kroz jedan prilog kako je sve proteklo u petak, gdje je počelo, a gdje je završilo, a nakon toga imat ćete priliku da u nešto više od pola sata poslušate i snimak kompletne centralne manifestacije programa obilježavanja dana pobjede na Visu. U svakom slučaju, preporuka je da u nastavku programa ne mijenjate frekvencije, te da ostanete uz talase Radio Gračanice. Centralnom manifestacijom na izletištu Vis jučer je dostojanstveno obilježena 32. godišnjica dana pobjede na Visu, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Gračanice i simbolu odlučnosti branilaca Bosne i Hercegovine u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Manifestaciji su prisustvovali brojni građani, demobilisani borci, komandanti, ratni vojni invalidi, članovi boračkih udruženja, porodice šehida i poginulih boraca, nosioci najvećih ratnih priznanja, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti grada Gračanice, vjerskog života, javnih ustanova, kulturnih institucija, političkih organizacija te brojni gosti. Program obilježavanja započeo je u prijepodnevnim satima učenjem tevhida u džamijama, nakon čega su delegacije položile cvijeće na centralnom spomen obilježju u Gračanici, kao i na spomen obilježjima u Babićima. Centralna manifestacija na Visu započela je intoniranjem himne. Prisutni su učenjem Fatihe, dovom, minutom šutnje i na druge prigodne načine odali počaste šehidima i poginulim borcima. 7. augusta 1994. godine oslobođen je Vis, strateški izuzetno važan položaj zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti boraca operativne grupe 2 Gračanica, pripadnika 212. oslobodilačke brigade, odabranih jedinica 111. Gračaničke, 109. Dobojske i 117. Lukavačke brigade, kao i drugih jedinica koje su učestvovale u ovoj važnoj vojnoj operaciji. Prisutnima se potom obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
1: Pa evo, danas imamo ovdje jedan jako, jako značajan dan za Gračanicu, za period kada je sveže agresije na Bosnu i Hercegovinu, dan pobjede na Visu, koji je za ovaj ovdje prostor, a Boga mi širi zaista u tom trenutku jako, jako značajna pobjeda koja je oslobodila tog stalnog pritiska i velikog, zaista velikog straha. Pa evo, kako prvenstveno ovdje ovi sela na obroncima trebali, tako i cijelog grada Gračanice. Tako da evo, jedna od tih bitaka u kojima je armija Republike Bosne i Hercegovine izvojavala pobjedu i da kažem opet i na častan način na vojnički osvojila ovu kvotu i ostala dostojanstvena i nakon svega toga. Jer sve te priče naših boraca koji su bili direktni učesnici, evo ja sam tada zaista kao dijete od 14 godina se sjećam jako dobro koliko je to značilo i koliko je to donijelo pa jednu vrstu nekakvog olakšanja svima nama, jer je to stvarno bila jako, jako bitna vojničkim, evo kažem vojničkim onaj tim pohodima, izuzetno, izuzetno značajna bitka, izuzetno značajna pobjeda.
0: Posebnu emociju među prisutnima izazvao je recital o Bosni u interpretaciji Nusmira Muharemovića, glumca Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koji je kroz snažnu umjetničku izvedbu podsjetio na ljubav prema domovini, njenu historiju i žrtvu njenih branilaca. O ratnim događajima i značaju oslobađanja Visa govorio je komandant 111. 221. Gračaničke brigade Smail Oštraković.
2: I na neki način neposredni sam učesnik događanja 1994. godine u Gračanici, a evo je ovdje i na Visu. Pobjeda na Visu je značila opstojnost Gračanice, značila je opstojnost šire regije, ali značila je opstojnost i sjeveroistočne Bosne. Mi smo danas ovdje da izražavamo svoju kulturu sjećanja. Meni je drago da ovdje ima mladih ljudi dosta. Naša kultura sjećanja bi trebala u stvari da preraste u naše znanje o tome šta se dešavalo 1994. godine

0: Gračanici, šta se dešavalo 94. godine ovdje na Visu. To naše znanje bi, nadam se, da će u dogledno vrijeme preći u historiju, a historija bi trebala da se izučava u školama. Nadamo se da će do tog vremena doći.
1: O pobjedi na Visu su govorili i predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica Zijad Kapetanović, te mještanin Babića i učesnik same akcije Osman Nurić.
2: Pa, kao i svake godine, ne znam baš tačno broj godina koliko ovo, to znači koordinacija boračke organizacija i grad Gračanica, svake godine red je da se prisjetimo. Ako mi zaboravimo, ovi drugi sigurno će brže zaboraviti. Zato mi dok smo živi, tu smo. Pa dok smo mi živi, mi ćemo dolaziti ovdje i prenos na ove mlađe, da i oni bar u bilo kojoj mjeri da se to ne zaboravi, da ne pane u zaborav kad nas nestane.
3: Akcija je dobro pripremljena. Svako ima svoje zadatke. Ja se ne falio, ali ja sam jedan od učesnika i vodio sam jednu grupu 212. odavde uz ovu šumu Ščela. Podvukli smo se pod rove negdje oko 3 sata ujutru. Bili smo do 10 sati. Tad je počeo napad u 10 sati i 7 minuta. Okružili smo ih sa sviju strana. Bilo je dobro pripremljeno. Krenuli smo. Imali smo manje gubitke. I to kad je krenulo, nekako složno, organizovano, pripremljeno, to je išlo bez ikakvih problema. Teško je, to su naši saborci koji smo zajedno bili u rovovima, zajedno dijelili zadnju cigaru. Njih sad nema, ali imamo evo djecu, imamo mlade, imamo još nas boraca koji smo još malo o sebi, pri sebi, koji to obilježavamo, gajimo tradiciju. Ja dovodim djecu, učim im, pričam im, da se ne zaboravi, da se nastavi ta tradicija i tako.
1: U ime Međlisa Islamske zajednice Gračanica prisutima se obratio imam Ahmed Pašine džamije Abdullah Efendija Husić, koji je u svom obraćanju govorio o važnosti čuvanja sjećanja na šehide, zajedništvu i odgovornosti svih generacija da njeguju vrijednosti za koje su najbolji sinovi Bosne i Hercegovine dali svoje živote. Kulturno-umjetnički dio programa upotpunio je hor El Emin iz Škahovice, koji je izveo kaside, šehidi i siroče. Njihov nastup dodatno je oplemenio atmosferu manifestacije i izazvao snažne emocije među prisutnim posjetiocima. Po završetku zvaničnog dijela programa uslijedilo je polaganje cvijeća delegacija, nakon čega je organizovano tradicionalno druženje boraca na izletištu Vis, nastavljajući dugogodišnju tradiciju okupljanja i njegovanja uspomena na dane ponosa i pobjede. Fotogaleriju sa Visa i kako je protekao dan obilježavanja pobjede na Visu možete pogledati na našoj Facebook stranici.
4: Otvoreni program.
1: Ovo što ste imali priliku da čujete, to je bio jedan kraći prilog kao uvod u ono što slijedi, a to je snimak kompletne manifestacije programa obilježavanja Dana pobjede na Visu, koja je, da podsjetimo, održana u petak 7. augusta. Poslušajmo snimak kompletnog programa.
5: Kazati zahvalnost na prisustvu i poželjeti dobrodošlicu na centralnu manifestaciju povodom 7. augusta, 32. godišnjice Dana pobjede na Visu. U sklopu programa obilježavanja Dana pobjede na Visu, prije održavanja centralne manifestacije, upriličen je niz aktivnosti kojima je odata počast šehidima i poginulim borcima, te iskazano poštovanje njihovim porodicama. Program je započeo učenjem tevhida u džamijama u Babićima, Centar i Mustafićima, nakon čega je u planinarskoj kući Visto organizovan prijem za porodice šehida i poginulih boraca. Delegacije su potom položile cvijeće na centralno spomen obilježju odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95. kao i na spomen obilježjima u Babićima i Mustafićima. Nakon centralne manifestacije održat će se i tradicionalno druženje boraca na izletištu Vis. Također održano i nekoliko sportskih manifestacija. Prije zvaničnih obraćanja i kulturno-umjetničkog programa zamolit ću vas da fatihom, dovom, minutom šutnje ili na neki drugi prigodan način sjetimo se svih šehida i poginulih boraca. Neka im je laka zemlja bosanska i vječni rahmet. Tog 7. augusta 1994. godine

0: Vis je oslobođen. Oslobođen naporima i žrtvom boraca operativne grupe dva Gračanica. Boraca 212. oslobodilačke brigade i odabranih jedinica iz 111. Gračaničke te 109. dovojske i 117. lukavačke brigade, kao i drugih jedinica koje su tada došle u ispomoć. U nastavku programa obratit će nam se gradonačelnik grada Gračanice, gospodin Sadmir Džebo. Pozivam gradonačelnika da nam se obrati.
1: Uvažene porodice šehida, pripadnici ratnih vojnih invalida, demobilisani borci, Zlatni Ljiljani, predsjedavajući gradskog vijeća, vijećnici i naravno svi ostali zastupnici sa svih nivoa, vlasti, mediji, dragi mještani, kako Babića, tako evo činim se i sa cijelog područja grada Gračanice, ja vas sve srdačno u ime grada Gračanice, u svoje lično ime, pozdravljam i selam i evo, 32 godine od čuvene bitke i pobjede na Visu i oslobađanja Visa. Ja sam tada, evo, kao dječak, toga se jako, jako dobro, da kažem, sjećam. I taj datum mi je ostao zaista urezan duboko. Koliko je to značilo nama u ovim mjestima odavde niže i dole i koliko za samo Gračanicu, a evo kasnije i po pričama komandanata, jako, jako značajna pobjeda koja je u tim vojnim analima jedna od većih poduhvata. Tad smo svi slavili. Radovali smo se svi, Boga mi tome, nekako, evo, ja kao dijete, sada budem iskren, ja nisam na to možda baš mogao najbolje ni razumiti, ali sam vidio i osjetio tu atmosferu, generalno, šta znači to oslobađanje Visa. I to je nekako unijelo stvarno nekakvu dozu radosti, iako je nažalost bilo i gubitaka, porodica šehida će uvijek imati tu jednu ranu i evo, to je posebna jedna priča i osjećanje prema njima, ali evo, danas ipak dan pobjede. Kažem, te 94. smo se radovali. Kogod da je učestvovao od tih boraca tada, i evo danas koji su, hvala Bogu, ovdje živi, nije to pobjeda bila, niti su oni ikada to rekli da je to pobjeda nekog od njih. To je svih nas pobjeda bila. I ta smo je svi slavili i svi smo je uzimali kao našu pobjedu. I svi smo bili ponosni. Armija Republike Bosne i Hercegovine, hvala Bogu, časna, ostala je takva i u toj samoj bitci i pobjedi i nakon toga. Ali u zadnje vrijeme svjedoci smo da se ipak Armija Republike Bosne i Hercegovine pokušava ocrniti različitim optužnicama. Pa nažalost, zakačilo je to i nas ovdje u Gračanci i našeg komandanta, koji je nažalost evo dobio i presudu. Nije to presuda njemu. Nije on sam bio u tom. To je presuda svima nama. Ako smo tad svi slavili i svi se dičili tom pobjedom, onda ta presuda nije samo presuda tom jednom komandantu. To je presuda cijeloj armiji Republike Bosne i Hercegovine i nama ovdje svima. I svi bi sad trebali isto tako da se osjećamo sa tim našim komandantom. Nažalost, informacije koje imamo govore da to neće biti jedina optužnica, da nažalost ide se i dalje i da će biti još optužnica. U jednoj priči čovjeka koji je moj komšija, prije evo možda nekih godinu dana otprilike preselio je, i pričao mi je kako je on tada u firmi u kojoj je radio, građevinar, gradili su ovdje ove zemunce koje su tu, znajmo svi dobro gdje su.

0: Kaže on, kad su gradili te zemunice, sve su puškarnice i sve oni otvori su, kaže, okrenuti prema Gračanici bili. A mi smo to, kaže, pravili, eto, aj, kaže, nismo ni razmišljali o tome šta to znači. I kaže, nama je to predstavljeno da se možemo braniti. Od koga? Od koga se mi branimo ovdje kad su odozdu naša sela? Dakle, povestica je jako, jako bitna. Jako velika sličnost. Tada je to nešto drugo bilo. Dakle, ta se to gradile zemunice sa puškarnicama okrenutim prema Gračanici i to je sigurno bilo planirano. Nije to samo područje ovdje. Ratiš i sve ostalo. Znači, to ovi komandanti koji su tu danas sa nama znaju to jako dobro gdje su sve te pozicije ili ti objekti vojni koji su tada građeni 80-ih godina, a evo sad imamo situaciju da ciljano i planski ide se u tome da se armija Republike Bosne i Hercegovine ocrni. Da se izjednači sa tim agresorom. A mi to gledamo kao eto, ma nije to. To je slučajno. Nažalost, mislim da ovdje imamo najveći problem gdje nije sistemski urađeno da se na isti način, a imamo milion razloga više, da se postupi na isti način kao što se postupa iz sudova Republike Srpske, optužnicama prema borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. A sa druge strane, mi bi sigurno imali više, milion puta više razloga. Grad Gračanica u svojim mogućnostima i u svojim nadležnostima i okvirima koliko može, naravno pomaže te stvari, ali nije dovoljno, ljudi. Ja sada se u potpunosti jednu stvar, morate jednu stvar da razumijete. Ovdje moramo biti svi iznad, apsolutno iznad bilo kakve politike. I prethodno, dakle, moj prethodnik je isto tako izdvajao. Nemojte da bude neka razlika sada ja uzmem sebi. Ne, i ranije izdvajano. I tu moramo staviti po strani. Moramo staviti po strani to, je li neko, neka stranka, pustite stranku, ovdje se radi o časti i poštenju naših ljudi. Ovdje se radi na tome da se ta časna armija Republike Bosne i Hercegovine ocrni. Kao što su planski pravili te zemunice, danas se planski podižu optužnice protiv učesnika, protiv boraca armije Republike Bosne i Hercegovine. Tu ne smijemo biti naivni i ne smijemo misliti da je to slučajno i da je to neki izolovani slučaj. Nije. Kao što nije bilo ni ovo, iskusili smo kako je bilo, kako su te puškarnice upotrebljene, e tako i ovo moramo svi dobro se preispitati šta možemo učiniti svako, evo prvi ja, pa svako od nas, šta nam je raditi da ipak odbranimo čast naše armije. To je ono što nam je najbitnije. Sve ostale stvari, evo, radit će se, gradit će se, nebitno. Ali to moramo stati svi zajedno i ne praviti nikakvu razliku. Jer nije bilo razlike 92., 3., 4., 5., E ne smije ni sad je biti. Kad je to u pitanju, to ne smije biti razlika. Da ste mi zdravi i živi, i evo ako Bog da do iduće godine još u većem broju i nadam se bez ikakvih drugih novih optužnica protiv naših časnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Hvala vam.
1: Hvala gradonačelniku. A sada poslušajmo recital o Bosni, koga će interpretirati Nosmir Muharemović, glumac Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

0: čudna kobila. Kobila dobra za jahanje, ali te kako znade da se ritne, da poskoči, da svakog jahača, makako silan bio, zbaci, samelje, u zemlju učera. I svi oni koji su je jahali, koji su nakani da to čine, sve to dobro znaju. Ali nikako da je se okane. Što li? U ovoj zemljici kletoj svako je svakome za nešto kriv. I svako svakome neki svoj teret na leđa navaljuje. U ovoj našoj Bosni i Hercegovini iza svakog brda se pomrčina valja. Pa i ja sam nekome za nešto kriv, gospodaru. Kriv. Ja kako da sam kriv? Kriv što sam uopšte živ. Kriv što mi je mati zemlja Bosna i što je ko rođenu mater volim. Kriv što mi je opanak bosanski što neću da ga derem po tuđim zemljama. Neću, nikad. Kriv što imam glavu, oči, uši. Kriv što me se tiče i pravda i krivda ovog svijeta. E pa neka sam kriv. E pa ja kako da sam kriv? Ljudi. Ljudi, došlo je vrijeme kada je u ovoj našoj Bosni i Hercegovini stranac svako ko ne ustane u odbranu Bosni. Ovoj zemlji potrebni su odani ljudi, čestiti, pošteni, posvećeni. Došlo je vrijeme kad je u Bosni stranac svako ko ne ustane u odbranu Bosne, a Boga mi i Hercegovine. E pa zato i ja sam kriv. I ja kako da sam kriv.
1: Hvala Nusmiru Muharemoviću. O odbrani Visa govorit će jedan od komandanata 111. i 221. Gračaničke brigade, Smail Oštraković.
2: Hvala lijepo. Poštovane porodice šehida i poginulih boraca, uvaženi saborci naših brigada 212. 111. 109. brigade, komandiri, komandanti brigada, komandanti bataljona, starešine iz komande operativne grupe, starešine iz komande druge divizije, predstavnici vlasti na svim nivoima, gradonačelniče, predsjedavajući gradskog vijeća, draga omladino, dragi građani. Evo nas na Visu nakon 32 godine. Evo nas na Visu nakon 34-35 godina od početka rata. Dozvolite mi kratko, mada imamo ove papire ovdje, ali neću odustati od toga da se kratko podsjetimo na neke važne odluke iz tog vremena. Kada se nadvila opasnost na državu Bosnu i Hercegovinu, negdje s početka 1991. godine, raspoloženje građana i odanu svojoj zemlji najbolje je izrazio predsjednik Izetbegović, negdje u maju 1991. godine kazavši: mi ćemo Bosnu i Hercegovinu braniti svim raspoloživim sredstvima i po svaku cijenu. To je bio razlog kako su BH patrioti i narod ove zemlje organizirao se i počeo stvarati jedinstveni front odbrane koji se zvao teritorijalna odbrana, a posle Armija Republike Bosne i Hercegovine, i koji je bio odlučan, dakle, da se suprotstavi zlu i da se suprotstavi odbrani naroda i odbrani vlasti života. I mi ovdje u Gračanici 1992. godine smo počeli organizirati Armiju Republike Bosne i Hercegovine kroz teritorijalnu odbranu i kroz naše brigade. Našu armiju smo stvarali teško, u nemogućim uslovima, ali sa vizijom odbrane dostojanstva naroda i države Bosne i Hercegovine. Bošnjaci kao narod su učinili sve da do rata

da ne dođe. Ali kad su vidjeli da će biti gurnuti u ropstvo i nestanak, onda su se odlučili na odbranu da bi zaštitili svoje dostojanstvo i opstojnost na ovim prostorima 1000 godina. Mi kao borci smo vodili pravedan rat. Mi smo se branili. Dokaz da smo mi vodili pravedan rat jeste i ponašanje naših boraca u ratu. Mi smo znali, naši borci su znali, da se rat vodi po međunarodnim konvencijama, da postoje pravila ratovanja i nisu činili ratne zločine. Mi smo na to ponosni. Nažalost, ona druga strana, ovo što se dešava zadnjih dana, pokušava da napravi jednakost, da izjednači. I po toj priči mi smo svi bili isti, podižu se optužnice protiv onih ljudi koji su ustali, primijetili zlo, ustali, organizirali narod na odbranu. To je razlog zašto se po svaku cijenu želi izjednačiti jedna i druga strana. Kao jedna i druga strana su krivi, činili su zločine i hajdemo mi sad da podižemo optužnice. Poštovani prisutni, danas se prisjećamo na najvažniju bitku u četvrogodišnjem ratu. To je pobjeda na Visu. Pobjeda na Visu je značila opstanak Gračanice, opstanak šire regije, ali i opstanak sjeveroistočne Bosne. Ovdje na ovom prostoru, gradonačelnik je to govorio, ovdje na ovom prostoru od 80. godina neki su pripremali objekte vojne, iz vojne oblasti i očito su znali svoje namjere, svoje planove. U martu 92. godine ovdje se osjetilo pojačano prisustvo nekih snaga u uniformama, a od maja 92. godine Vis je bio potpuno zaposjednut. Naše snage, organizirane kroz teritorijalnu odbranu i našu brigadu, su pokušavali u tri navrata da oslobode Vis. Dva puta 92. godine i jedan puta 93. godine. Ali nisu u tome uspjeli. Vis je konačno oslobođen 7. augusta 94. godine snagama 212. 111. i 109. brigade. Većina tih boraca, naših saboraca, je i ovdje prisutna. Od ranih jutarnjih sati 8. augusta trajala je odsudna borba za odbranu Visa. I ona je trajala od 8. augusta do 28. augusta. Najveći udar je bio na 4. bataljon 111. brigade ovdje, i na treću četu tog bataljona. Ovdje na ovom prostoru gdje mi sad stojimo i iza ove šume, od 8. augusta od jutarnjih sati je počelo unakrsno granatiranje sa Ozrena i sa Trebave. Sa kombinovanim pješadijskim napadima koje su trajale svakodnevno. Teške borbe za odbranu Visa su vođene do 28. augusta i moram ovdje da kažem da je veliku pomoć borcima u odbrani na dostignutim linijama pružilo stanovništvo ovih sela ovdje, naselja Babića, Babići, Škahovica, Malešić i Soko, i dali su veliki doprinos za opstanak boraca na dostignutoj liniji. 4. bataljon je formirao jednu liniju odbrane, nije druga ni trebala, jer je to bila bitka, odsudna bitka za odbranu i na toj liniji smo ostali do kraja rata. Ime 111. brigade je ispisano zlatnim slovima i ona je izrasla u cijenjenu i vrlo pouzdanu borbenu jedinicu drugog korpusa, koja je bila uvijek tamo gdje je najtežnije.

0: posebno na Posavini i na Gradačarskom ratištu. Da je to tako, neke analize govore, od 230 poginulih boraca, 81 borac je stradao u odbrani drugih opština. Najviše u odbrani Gradača. Može se kazati generalno da je uspjeh Gračaničke odbrane bio u jedinstvu civilne vlasti i vojne organizacije. Gračanica je imala specifičnu lokalnu motivaciju za odbranu. Imala je snažan moral, odlučnost naroda za odbranu, za stručnu, stabilnu i legitimnu vojnu komandu. Dragi saborci, nosioci značajnih funkcija u vlasti, poštovani skupe, rezultat boraca odbrane Armije Republike Bosne i Hercegovine i odbrane države je mir. Mir je šansa za prvobosanske demokratske snage i bolje i pravednije društvo. Ali očuvati mir znači biti na oprezu, imati stalnu obavezu priprema za odbranu ukoliko bude nekom palo na pamet da ugrozi mir. Ovih dana se dešava da gračaničkim braniocima budu uručeni pozivi i tako dalje, budu saslušavani komandiri, komandanti, organizatori otpora. Država mora da brine o svojim braniocima. A ako ne brine o svojim braniocima, onda ona potkopava vlastite temelje. Mi tražimo zaštitu istine odbrani Bosne i Hercegovine i očuvanje dostojanstva branitelja. Heroji odbrane ne bi trebali i ne smiju biti napušteni, jer oni koji su dali život, zdravlje i mladost zaslužuju poštovanje, dostojanstven život i pravedan odnos institucija vlasti. Borci traže odgovornu politiku i rad državnih institucija. Udruženje veterana 111. brigade i koordinacija boračkih udruženja i tako dalje, oni su naslednici tradicije naše brigade i oni će biti vlastima u tome uvijek suport. Naša poruka na kraju je poruka mira, poruka odgovornosti, istine i poštovanja za one koji su dali sve što su imali. Na kraju, neka nas teška prošlost opomene, ali i obaveže da gradimo sigurno, pravednije društvo u kojem će se cijeniti žrtve branitelja, poštovati zakon i čuvati mir. Neka i vječna hvala našim herojima, našim šehidima i poginulim borcima, stradalim civilnim žrtvama rata, a živim borcima naše armije želim puno zdravlja. Neka vječno živi Bosna i Hercegovina. Hvala vam.
1: U ime Mečlisa Islamske zajednice Gračanica pozivam imama Ahmed Pašine Bijele džamije Abdullaha Efendiju Husića da nam se obrati.
2: Auzu billahi minash-shaytanir racim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fa'ati zikra fadhakir inna fa'ati zikra. Uvaženi gradonačelniče grada Gračance, predsjedavajući gradskog vijeća, uvaženi komandanti, zlatni liljani, borci, a prije svega porodce naših šehida i cijenjeni prisutni, zadovoljstvo mi je da vas u ime Mežlisa Islamske zajednice Gračanca mogu posalamiti. Još jedan put da vam uputim najiskrenije riječi zahvalnosti za sve ove godine truda, zalaganja, kako bi se ovaj i drugi događaj iz naše bliske prošlosti otrgli zaboravu, kako bi se očuvali, kako bismo o njima govorili, slušali, iz toga uzimali pouke. Kaže gospodar u ovom kuranskom ajetu koga sam citirao, ti podsjećaj, a zaista je u podsjećanju korist onima koji žele da je čuju. Allah Dželešanuhu u Kur'anu ljude, ljudski rod, čovjeka naziva

0: riječu insan, ta riječ je dobro ukorijenjena u našem jeziku. Zanimljivo je da lingvisti arapskog jezika, jedan dobar dio njih, kažu da se ova riječ izvodi iz glagola arapskog jezika nesije, koji znači zaboraviti, jer je insan biće sklono zaboravu. To je jedino biće koje Allah Dželešanuhu odlikovao razumom, dao mu mogućnost da uči, da pamti, da saznaje, ali i biće koje je sklono da ono naučeno zaboravi, da ono upamćeno zaboravi. Zato kaže gospodar da nam šalje od Adem alejhi salam pa do kraja ljudskog roda od njega uputu i nju u Kur'anu časnom naziva zikrom, podsjetnikom. A u tom zikru, tom podsjetniku, gospodar daje ajete koji su znakovi, a u tim ajetima između ostalog nam kazuje da oni koji su dali živote na Allahovom putu su šehidi. Šehid u arapskom jeziku znači svjedok. A onda nas također u tom zikru koji je stalni podsjetnik u njegovim ajetima obavještava da to nisu bilo kakvi svjedoci. Bel ahjaun, kaže gospodar, to su živi svjedoci. Preko 300 svjedoka takvih živih ima na ovom prostoru koje mi ne vidimo, ne osjećamo, ali vjerujemo da su živi i oni svjedoče svakog dana, svake noći, svjedoče o našem odnosu prema onome zašto su oni dali živote, o našem emanetu kojeg smo preuzeli, kako se prema njemu odnosimo. Uče i ovu našu djecu i svjedoče im da u životu postoje vrijednosti za koje se vrijedi borit, pa i život dat. Ali ih uče da nisu uvijek to dužni, nisu uvijek dužni dati život, ali su dužni da se uvijek bore za istinske vrijednosti. U životu postoje stvari do kojih se teško dolazi, ali kad se do njih dođe, onda se dobije velika vrijednost. Kaže zato Resulullah da je tinta učenih ljudi jednaka krvlju šehida. Ja se nadam i vjerujem da će to što stalno imamo žive svjedoke koje ne vidimo, ali vjerujemo da su tu i da ćemo zbog te činjenice svoj odnos prema emanetu kojeg smo preuzeli od njih da čuvamo, da se brinemo onome za što su oni dali živote, ispuniti onako kako treba čvrst, dobar insan da ispunjava, ali isto tako vjerujem i molim uzvišenog Boga da ove generacije koje dolaze budu svjesne te njihove žrtve i da njihova dunjalučka žrtva na putu sticanja znanja, na putu svih onih pozitivnih, lijepih, dobrih vrijednosti za koje su se između ostalog i šehidi borili, bude čvrsta, da im oni budu inspiracija da u tome uspiju. Još jedan put zahvaljujem se svima onima koji iz godine u godinu vrijedno rade, trude se, ulažu i svoje vrijeme i druge stvari, da ove stvari ne odu u zaborav. Posjećam nas da smo bića sklona zaboravu, ali nećemo zaboravljati dok se posjećamo. I za kraj zamolio bi da još jednom fatihom odamo priznanje svim našim šehidima uz ovu uzvišenom gospodaru da im podari nagradu obećanu šehidima. Lillahi l-fatiha. Hvala.
1: Hvala Efendi Husiću. Druga kulturno-umjetnička tačka za danas je nastup hora El Emin Škahovica. Oni će se predstaviti sa dvije kaside, Šehidi i Siroče.
2: Bosna. Bosna je moja jedina zemlja. Za nju sam i ja krv dao. Teško sam ranjen u odbrani njenoj, ali za Bosnu mi nije žao. Volim te, Bosno, jedina moja. Kao oca, kao svoju majku. Ma šta da se desi idućih ljeta? Nikad strancu nemoj Bosnu dati.

0: Otvoreni program.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo je ovo podsjećanje na to kako je u petak na Visu, na centralnoj manifestaciji, obilježen bitan datum iz novije historije našeg grada iz Gračanice, a to je 7. august, dan pobjede na Visu. Imali ste priliku da poslušate snimak kompletnog programa. Nadamo se da ste evo dobili potpun uvid. Još samo preporuka za sve, svakako da posjetite našu Facebook stranicu gdje se nalazi velika galerija fotografija na kojoj možete također da vidite dio atmosfere sa obilježavanja 7. augusta. Toliko od nas za sada, svakako preporuka da i u nastavku programa budete uz program našeg radija.
2: Radio Gračanica.
0: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

Ne znaš ti ispod kože koliko te ima, koliko te ostalo u meni. Život skroji sve po svom, ko vjetar makove u polju.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija. U nastavku možete poslušati pregled i najavu sadržaja vikend izdanja naše centralne dnevno-informativne emisije Info 5, koja je na rasporedu tačno u 17 sati. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo vas izvještavati detaljnije. Nizom aktivnosti jučer obilježen 7. august, dan pobjede na Visu. Za naš program govore gradonačelnik grada Sadmir Džebo, brigadir Smail Oštraković, predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Zijad Kapetanović, mještanin Babića i učesnik akcije na Visu Osman Nurić. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Danas smo posjetili udruženje Futura Gračanica. Večeras u Malešićima smotra folklora. Sport, bratstvo protiv slobode. Za kraj, o vremenu. Ovo su teme, sadržaja i aktuelnosti koji su obilježili 8. dan mjeseca augusta, o kojima ćemo vas detaljnije informisati u vikend izdanju naše centralne dnevno-informativne emisije Info 5, koja je na rasporedu tačno u 17 sati. Sa vama su urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. Ne mijenjajte frekvencije, budite uz nas.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
0: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
2: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u vikend izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak, kao i obično, donosimo pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Nizom aktivnosti jučer obilježen 7. august, dan pobjede na Visu. Za naš program i emisiju govore gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, brigadir Smail Oštraković, predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Zijad Kapetanović, mještanin Babića i učesnik akcije na Visu Osman Nurić. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Danas smo posjetili udruženje Futura Gračanica. Večeras u Malešićima smotra folklora. Sport, bratstvo protiv slobode. Za kraj, o vremenu. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti koji su obilježili 8. dan mjeseca augusta, a o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj emisije Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
2: Centralnom manifestacijom na izletištu Vis jučer je dostojanstveno obilježena 32. godišnjica dana pobjede na Visu, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Gračanice i simbolu odlučnosti branilaca Bosne i Hercegovine u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Manifestaciji su prisustvovali brojni građani, demobilisani borci, komandanti, ratni vojni invalidi, članovi boračkih udruženja, porodice šehida i poginulih boraca, nosioci najvećih ratnih priznanja, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti grada Gračanice, vjerskog života, javnih ustanova, kulturnih institucija, političkih organizacija te brojni gosti. Program obilježavanja započeo je u prijepodnevnim satima učenjem tevhida u džamijama, nakon čega su delegacije položile cvijeće na centralnom spomen obilježju u Gračanici, kao i na spomen obilježjima u Babićima. Centralna manifestacija na Visu započela je intoniranjem himne. Prisutni su učenjem Fatihe, dovom, minutom šutnje i na druge prigodne načine odali počaste šehidima i poginulim borcima. 7. augusta 1994. godine oslobođen je Vis. Strateški izuzetno važan položaj, zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti boraca operativne grupe 2 Gračanica, pripadnika 212. oslobodilačke brigade, odabranih jedinica 111. Gračaničke, 109. Dobojske i 117. Lukavačke brigade, kao i drugih jedinica koje su učestvovale u ovoj važnoj vojnoj operaciji. Prisutnima se potom

0: Vratio gradonačelnike Gračanice Sadmir Džebo.
1: Pa evo, danas imamo ovdje jedan jako, jako značajan dan za Gračanicu, za period puno sveže agresije na Bosnu i Hercegovinu, dan pobjede na Visu, koji je za ovaj ovdje prostor, a Boga mi širi zaista u tom trenutku jako, jako značajna pobjeda koja je oslobodila tog stalnog pritiska i velikog, zaista velikog straha. Pa evo, kako prvenstveno ovdje ovi se jela na obroncima Trebave, tako i cijelog grada Gračance. Tako da, evo, jedna od tih bitaka u kojima je armija Republike Bosne i Hercegovine izvojavala pobjedu i, da kažem, opet i na častan način, na vojnički osvojila ovu kvotu i ostala dostojanstvena i nakon svega toga. Jer sve te priče naših boraca koji su bili direktni učesnici, evo, ja sam tada zaista kao dijete od 14 godina se sjećam jako dobro koliko je to značilo i koliko je to donijelo, pa jednu vrstu nekakvog olakšanja svima nama, jer je to stvarno bila jako, jako bitna vojničkim, evo kažem, vojničkim onaj, tim pohodima, izuzetno, izuzetno značajna bitka, izuzetno značajna pobjeda.
0: Posebnu emociju među prisutima izazvao je recital o Bosni u interpretaciji Nusmira Muharemovića, glumca Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koji je kroz snažnu umjetničku izvedbu podsjetio na ljubav prema domovini, njenu historiju i žrtvu njenih branilaca. O ratnim događajima i značaju oslobađanja Visa govorio je komandant 111. 221. Gračaničke brigade Smail Oštraković.
2: I na neki način neposredni sam učesnik događanja 94. godine u Gračanici, a evo je ovdje i na Visu. Pobjeda na Visu je značila opstojnost Gračanice, značila je opstojnost šire regije, ali značila je opstojnost i sjeveroistočne Bosne. Mi smo danas ovdje da izražavamo svoju kulturu sjećanja. Meni je drago da ovdje ima mladih ljudi dosta. Naša kultura sjećanja bi trebala u stvari da preraste u naše znanje o tome šta se dešavalo 94. godine u Gračanici, šta se dešavalo 94. godine ovdje na Visu. To naše znanje bi, nadam se, da će u dogledno vrijeme preći u historiju, a historija bi trebala da se izučava u školama. Nadamo se da će do tog vremena doći.
0: O pobjedi na Visu su govorili i predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica Zijad Kapetanović, te mještanin Babića i učesnik same akcije Osman Nurić.
3: Pa, kao i svake godine, ne znam baš tačno broj godina koliko ovo, to znači koordinacija boračke organizacija i grad Gračanica, svake godine red je da se prisjetimo. Ako mi zaboravimo, ovi drugi sigurno će brže zaboraviti. Zato mi dok smo živi, tu smo. Pa dok smo mi živi, mi ćemo dolaziti ovdje i prenos na ove mlađe, da i oni bar u bilo kojoj mjeri da se to ne zaboravi, da ne pane u zaborav kad nas nestane.
4: Akcija je dobro pripremljena. Svako ima svoje zadatke. Ja se ne falio, ali ja sam jedan od učesnika i vodio sam jednu grupu 212. odavde uz ovu šumu Ščela. Podvukli smo se pod rove negdje oko 3 sata ujutru. Bili smo do 10 sati. Tad je počeo napad u 10 sati i 7 minuta. Okružili smo ih sa sviju strana. Bilo je dobro pripremljeno. Krenuli smo. Imali smo manje gubitke. I to kad je krenulo, nekako složno, organizovano, pripremljeno, to je išlo bez ikakvih problema. Teško je, to su naši saborci koji smo zajedno bili u rovovima, zajedno dijelili zadnju cigaru. Njih sad nema, ali imamo evo djecu, imamo mlade, imamo još nas boraca koji smo još malo o sebi, pri sebi, koji to obilježavamo, gajimo tradiciju. Ja dovodim djecu, učim im, pričam im, da se ne zaboravi, da se nastavi ta tradicija i tako.
0: U ime Međlisa Islamske zajednice Gračanica prisutima se obratio imam Ahmed Pašine džamije Abdullah Efendija Husić, koji je u svom obraćanju govorio o važnosti čuvanja sjećanja na šehide, zajedništvu i odgovornosti svih generacija da njeguju vrijednosti za koje...

0: kojoj su najbolji sinovi Bosne i Hercegovine dali svoje živote. Kulturno-umjetnički dio programa upotpunio je hor El Emin iz Reškahovice, koji je izveo kaside, šehidi i siroče. Njihov nastup je dodatno oplemenio atmosferu manifestacije i izazvao snažne emocije među prisutnim posjetiocima. Po završetku zvaničnog dijela programa uslijedilo je polaganje cvijeća delegacija, nakon čega je organizovano tradicionalno druženje boraca na izletištu Vis, nastavljajući dugogodišnju tradiciju okupljanja i njegovanja uspomena na dane ponosa i pobjede. Fotogaleriju sa Visa i kako je protekao dan obilježavanja pobjede na Visu možete pogledati na našoj Facebook stranici.
1: Info 5.
0: Čuli smo evo kako je obilježen dan pobjede na Visu, a u nastavku idemo do udruženja građana Futura, odakle donosimo naredni prilog.
2: Nevladna organizacija CEURA danas u saradnji sa ovim udruženjem ima namjeru da realizuje projekat Zajedno za eko budućnost uz finansijsku podršku grada Gračanica. U sklopu ovog projekta mi ćemo organizovati dosta interaktivnih radionica, a tema je reciklažom do promjeni.
3: Ovo je početak danas projekta?
2: Jeste, ovo je početak projekta. Aktivnosti ima dosta, radionica dosta. Između naše dvije radionice, oni imaju svoje radionice na kojima će nastaviti raditi ovo što mi uradimo danas. Ćemo sjeme saditi, biljke u reciklažni materijal od plastike najviše i tako, a to uglavnom su ljekovite i začinske biljke koje će oni, ako Bog da, plasirati 2. decembra povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Ovo su velike radionice, se radi o uzgajanju biljaka i ono što nam je posebno lijepo i drago, to što će ti učesnici, članovi Future, sami to sve raditi i posijati i održavati, i zalijevati i prezentovati kad bude trebalo.
1: Info 5.
0: Vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje informativnog pregleda. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Građani svakim radnim danom, osim vikenda, od 8 do 13 u foajeu Bosanskog kulturnog centra mogu pogledati izložbu slika Refika Mustajbašića. U ponedjeljak će u biblioteci od 18. sati biti održana promocija knjige Admira Mešanovića pod nazivom Vječni susret, dok je u utorak smotra folklora. A jedna smotra folklora bit će održana i večeras, ona 11. po redu pod nazivom Iz naše Sehare, koja se održava u Mališićima. Pripremio Kenan Mehić.
4: Kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešići organizuje 11. smotru folklora Iz naše Sehare na poligonu Malih sportova u subotu 8. augusta u 20 sati. Ovu smotru najavio predsjednik udruženja Mehmed Delić.
5: Ove godine učestvovaće 8 društava, uključujući naše. Inače, mi ne pozivamo puno društava zbog dužine programa. Želimo da program traje nekih maksimalno 2 sata zbog ručina i tako dalje. Učestovat će kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne i Zadarca, zatim tu naše komšije udruženje Mladi Svijed i Krš Babići, udruženje građana Jošak Piskavica, kulturno-umjetničko društvo Dobošnice iz Dobošnice, kulturno-umjetničko društvo Bosanski Biseri iz Milešića kod Tuzle, zatim Omladinski kulturni centar Bosna Art Stjepan Polje, kulturno-umjetničko društvo Ade Malić iz Gračance i naravno organizator kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešići. Koje aktivnosti mi trenutno radimo, ajde rekao bi neke smanjen kapacitetom, trenutno nam je aktivna samo folklorna sekcija, ali da kažem vrlo aktivna. Rade se česte probe tijekom cijele godine, međutim kad pođe u ljetni period, kad pođe u smotre, odazivamo se na sve pozive i radimo pripreme za našu smotru koja se tu već 11. put održava u Malešićima. Trenutno brojimo nešto 40-ak aktivnih članova, uglavnom je to mlađa populacija, najstarije od igrača, govorim najstarije možda 20-21 godinu, ali vrlo aktivni članovi.

0: ovom prilikom bi da pozovem publiku da dođe da posjeti našu smotru 8. augusta u 20 sati na poligonu Mali sportova u Malešima. Obećavamo raznolikost, narodni nošnje, raznolikost igara i dobar program. Oni koji su ranije bile na našim smotrama znaju kako mi to znamo napraviti, pa vjerujemo da će i ove godine biti barem ista, ako i ove do sada, ako ne bolja.
1: Generalni pokrovitelj 11. smotri folklora u Malešićima je grad Gračanica.
2: Info 5. Do kraja informativnog pregleda, poštovani slušaoci, još kratko informacija iz sporta te vremenska prognoza. Pripreme Bratstva i ostalih federalnih prvoligaša su u završnoj fazi. Sezona počinje narednog vikenda kada će u prvom kolu u Gračanici gostovati prošlosezonski član Premijer lige Posušje. Do te utakmice Bratstvo za vikend u subotu na domaćem terenu igra i generalku sa Slobodom. Utakmica je u toku na stadionu Luke.
3: Info 5.
2: Za kraj još ćemo saznati kakve nas to vremenske prilike očekuju.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti, tokom poslijepodneva lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo 26, Sanski most, Sarajevo, Prijedor, Srebrenica 28, Livno 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Tuzla 30, Zenica 32, Trebinje 37 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni, u Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hersmajlović.
3: Info 5.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve za vikend izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanović. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodan ostatak dana, ugodan ostatak vikenda. Do slušanja i lijep pozdrav.
5: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
0: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
0: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
0: 061 164 277.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
3: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
4: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
3: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
4: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
3: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
4: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
3: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
4: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
3: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
4: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
3: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK!

Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.

0: svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
4: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizowana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
1: Hello.
2: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u vikend izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak, kao i obično, donosimo pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Nizom aktivnosti jučer obilježen 7. august, dan

0: pobjede na Visu. Za naš program i emisiju govore i gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, brigadir Smail Oštraković, predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Zijad Kapetanović, mještanin Babića i učesnik akcije na Visu Osman Nurić. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Danas smo posjetili udruženje Futura Gračanica. Večeras u Malešićima smotra folklora. Sport, bratstvo protiv slobode. Za kraj, o vremenu. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti koji su obilježili 8. dan mjeseca augusta, a o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj emisije Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
0: Centralnom manifestacijom na izletištu Vis jučer je dostojanstveno obilježena 32. godišnjica dana pobjede na Visu, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Gračanice i simbolu odlučnosti branilaca Bosne i Hercegovine u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Manifestaciji su prisustvovali brojni građani, demobilisani borci, komandanti, ratni vojni invalidi, članovi boračkih udruženja, porodice šehida i poginulih boraca, nosioci najvećih ratnih priznanja, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti grada Gračanice, vjerskog života, javnih ustanova, kulturnih institucija, političkih organizacija te brojni gosti. Program obilježavanja započeo je u prijepodnevnim satima učenjem tevhida u džamijama, nakon čega su delegacije položile cvijeće na centralnom spomen obilježju u Gračanici, kao i na spomen obilježjima u Babićima. Centralna manifestacija na Visu započela je intoniranjem himne. Prisutni su učenjem Fatihe, dovom, minutom šutnje i na druge prigodne načine odali počaste šehidima i poginulim borcima. 7. augusta 1994. godine oslobođen je Vis. Strateški izuzetno važan položaj, zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti boraca operativne grupe 2 Gračanica, pripadnika 212. oslobodilačke brigade, odabranih jedinica 111. Gračaničke, 109. Dobojske i 117. Lukavačke brigade, kao i drugih jedinica koje su učestvovale u ovoj važnoj vojnoj operaciji. Prisutnima se potom obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
2: Pa evo, danas imamo ovdje jedan jako, jako značajan dan za Gračanicu, za period kada sveže agresije na Bosnu i Hercegovinu, dan pobjede na Visu, koji je za ovaj ovdje prostor, a Boga mi šire zaista u tom trenutku jako, jako značajna pobjeda koja je oslobodila tog stalnog pritiska i velikog, zaista velikog straha. Pa evo, kako prvenstveno ovdje ovi sela na obroncima Trebave, tako i cijelog grada Gračanice. Tako da evo, jedna od tih bitaka u kojima je armija Republike Bosne i Hercegovine izvojavala pobjedu i da kažem opet i na častan način na vojnički osvojila ovu kvotu i ostala dostojanstvena i nakon svega toga. Jer sve te priče naših boraca koji su bili direktni učesnici, evo ja sam tada zaista kao dijete od 14 godina se sjećam jako dobro koliko je to značilo i koliko je to donijelo pa jednu vrstu nekakvog olakšanja svima nama, jer je to stvarno bila jako, jako bitna vojničkim, evo kažem, vojničkim onaj tim pohodima izuzetno, izuzetno značajna bitka, izuzetno značajna pobjeda.
0: Posebnu emociju među prisutnima izazvao je recital o Bosni u interpretaciji Nusmira Muharemovića, glumca Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koji je kroz snažnu umjetničku izvedbu podsjetio na ljubav prema domovini, njenu historiju i žrtvu njenih branilaca. O ratnim događajima i značaju oslobađanja Visa govorio je komandant 111. 221. Gračaničke brigade Smail Oštraković.
3: I na neki način neposredni sam učesnik događanja 94. godine u Gračanici, a evo je ovdje i na Visu. Pobjeda na Visu je značila opstojnost Gračanice, značila je opstojnost šire regije, ali značila je opstojnost i sjeveroistočne Bosne. Mi smo danas ovdje da izražavamo svoju kulturu sjećanja. Meni je drago da ovdje ima mladih ljudi dosta. Naša kultura sjećanja bi trebala u stvari da preraste u naše znanje

0: o tome šta se dešavalo 94. godine u Gračanici, šta se dešavalo 94. godine ovdje na Visu. To naše znanje bi, nadam se, da će u dogledno vrijeme preći u historiju, a historija bi trebala da se izučava u školama. Nadamo se da će do tog vremena doći.
1: O pobjedi na Visu su govorili i predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica Zijad Kapetanović, te mještanin Babića i učesnik same akcije Osman Nurić.
2: Pa, kao i svake godine, ne znam baš tačno broj godina koliko ovo, to znači koordinacija boračke organizacija i grad Gračanica, svake godine red je da se prisjetimo. Ako mi zaboravimo, ovi drugi sigurno će brže zaboraviti. Zato mi dok smo živi, tu smo. Pa dok smo mi živi, mi ćemo dolaziti ovdje i prenos na ove mlađe, da i oni bar u bilo kojoj mjeri da se to ne zaboravi, da ne pane u zaborav kad nas nestane.
3: Akcija je dobro pripremljena. Svako ima svoje zadatke. Ja se ne falio, ali ja sam bio jedan od učesnika i vodio sam jednu grupu 212. odavde uz ovu šumu Ščela. Podvukli smo se pod rove negdje oko 3 sata ujutru. Bili smo do 10 sati. Tad je počeo napad u 10 sati i 7 minuta. Okružili smo ih sa sviju strana. Bilo je dobro pripremljeno. Krenuli smo. Imali smo manje gubitke. I to kad je krenulo, nekako složno, organizovano, pripremljeno, to je išlo bez ikakvih problema. Teško je, to su naši saborci koji smo zajedno bili u rovovima, zajedno dijelili zadnju cigaru. Njih sad nema, ali imamo evo djecu, imamo mlade, imamo još nas boraca koji smo još malo o sebi i pri sebi, koji to obilježavamo, gajimo tradiciju. Ja dovodim djecu, učim im, pričam im, da se ne zaboravi, da se nastavi ta tradicija i tako.
1: U ime Međlisa Islamske zajednice Gračanica prisutima se obratio imam Ahmed Pašine džamije Abdullah Efendija Husić, koji je u svom obraćanju govorio o važnosti čuvanja sjećanja na šehide, zajedništvu i odgovornosti svih generacija da njeguju vrijednosti za koje su najbolji sinovi Bosne i Hercegovine dali svoje živote. Kulturno-umjetnički dio programa upotpunio je hor El Emin iz Veškahovice, koji je izveo kaside Šehidi iz Siroče. Njihov nastup je dodatno oplemenio atmosferu manifestacije i izazvao snažne emocije među prisutnim posjetiocima. Po završetku zvaničnog dijela programa uslijedilo je polaganje cvijeća delegacija, nakon čega je organizovano tradicionalno druženje boraca na izletištu Vis, nastavljajući dugogodišnju tradiciju okupljanja i njegovanja uspomena na dane ponosa i pobjede. Fotogaleriju sa Visa i kako je protekao dan obilježavanja pobjede na Visu možete pogledati na našoj Facebook stranici.
4: Info 8.
1: Čuli smo evo kako je obilježen dan pobjede na Visu, a u nastavku idemo do udruženja građana Futura, odakle donosimo naredni prilog.
5: Nevladna organizacija Feora danas u saradnji sa ovim udruženjem ima namjeru da realizuje projekat Zajedno za eko budućnost uz financijsku podršku grada Gračanica. U sklopu ovog projekta mi ćemo organizovati dosta interaktivnih radionica, a tema je reciklažom do promjene.
6: Ovo je početak danas projekta?
5: Jeste, ovo je početak projekta. Aktivnosti ima dosta, radionica dosta. Između naše dvije radionice, oni imaju svoje radionice na kojima će nastaviti raditi ovo što mi uradimo danas. Sijat ćemo sjeme, sadit biljke u reciklažni materijal od plastike najviše i tako, a to uglavnom su ljekovite i začinske biljke koje će oni ako Bog da plasirat u 2. decembra povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Ovo su velike radionice, se radi o uzgajanju biljaka i ono što nam je posebno lijepo i drago, to što će ti učesnici, članovi Future, sami to sve raditi i posijati i održavati, zalijevati i prezentovati kad bude trebalo.
4: Info 8.
1: Vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje informativnog pregleda. U toku je manifestacija ljetne

0: Večeri pod lipama Gračanice. Građani svakim radnim danom, osim vikenda, od 8 do 13 u foajeu Bosanskog kulturnog centra mogu pogledati izložbu slika Refika Mustajbašića. U ponedjeljak će u biblioteci od 18 sati biti održana promocija knjige Admira Mešanovića pod nazivom Vječni susret, dok je u utorak smotra folklora. A jedna smotra folklora bit će održana i večeras. Ona 11. po redu pod nazivom Iz naše Sehare, koja se održava u Malešićima. Pripremio Kenan Mehić.
1: Kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešići organizuje 11. smotru folklora Iz naše Sehare na poligonu Malih sportova u subotu 8. augusta u 20 sati. Ovu smotru najavio predsjednik udruženja Mehmed Delić.
2: Ove godine učestvovaće 8 društava, uključujući naše. Inače, mi ne pozivamo puno društava zbog dužine programa. Želimo da program traje nekih maksimalno 2 sata zbog vrućina i tako dalje. Učestvovaće kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne i Zadarca. Zatim tu naše komšije udruženje Mladi Svijet i Krš Babići, udruženje građana Jošak Piskavica, kulturno-umjetničko društvo Dobošnice iz Dobošnice, kulturno-umjetničko društvo Bosanski Biseri iz Milešića kod Tuzle, zatim Omladinski kulturni centar Bosna Art Stjepan Polje, kulturno-umjetničko društvo Ade Malić iz Gračance i naravno organizator kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešće. Koje aktivnosti mi trenutno radimo, ajde rekao bi neke smanjen kapacitetom, trenutno nam je aktivna samo folklorna sekcija, ali da kažem vrlo aktivna. Rade se česte probe nekom cijele godine, međutim kad pođe u ljetni period, kad pođe u smotre, odazivamo se na sve pozive i radimo pripreme za našu smotru koja se tu već 11. put održava u Malešćima. Trenutno brojimo nešto 40-ak aktivnih članova, uglavnom je to mlađa populacija, najstarije od igrača, govorim najstarije možda 20-21 godinu, ali vrlo aktivni članovi. Ovom prilikom bi da pozovem publiku da dođe da posjeti našu smotru 8. augusta u 20 sati na poligonu Malih sportova u Malešćima. Obećavamo raznolikost narodnih nošnji, raznolikost igara i dobar program. Oni koji su ranije bili na našim smotrama znaju kako mi to znamo napraviti, pa vjerujemo da će i ove godine biti barem ista, ako i ove do sada, ako ne bolja.
1: Generalni pokrovitelj 11. smotri folklora u Malešićima je grad Gračanica.
3: Info 8.
0: Do kraja informativnog pregleda, poštovani slušaoci, još kratko informacija iz sporta te vremenska prognoza. Pripreme Bratstva i ostalih federalnih prvoligaša su u završnoj fazi. Sezona počinje narednog vikenda kada će u prvom kolu u Gračanici gostovati prošlosezonski član Premijer lige Posušje. Do te utakmice Bratstvo za vikend u subotu na domaćem terenu igra i generalku sa Slobodom. Utakmica je u toku na stadionu Luke.
3: Info 8.
0: Za kraj još ćemo saznati kakve nas to vremenske prilike očekuju.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti, tokom poslijepodneva lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo 26, Sanski most, Sarajevo, Prijedor, Srebrenica 28, Livno 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Tuzla 30, Zenica 32, Trebinje 37, i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slabo umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
3: Info 8.
0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve za vikend izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanović.

0: Zahvaljujemo za pažnju, te vam želimo ugodan ostatak dana, ugodan ostatak vikenda. Do slušanja i lijep pozdrav.
1: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica. Art Studio R.
3: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
3: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB.
3: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
3: 061 164 277.
4: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora.

Prozora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica. Radio Gračanica.

0: znali. Obrazovni program.
1: U nastavku govorimo o najvećim pronalascima u historiji, otkrićima koja su promijenila svijet. Čovjek je naime najinteligentnije biće na Zemlji, bez obzira što je ljudska vrsta relativno kratko na planeti koja postoji duže od 4,5 milijarde godina, mnogi pronalasci Homo sapiensa imaju najveću zaslugu za razvoj moderne civilizacije kakvu danas poznajemo. Od trenutka kada su ljudi udarali kamen o kamen kako bi zapalili vatru, pa do momenta kada je izmišljen internet, mnogobrojna otkrića su bila revolucionarna, a neka od njih su zauvijek promijenila svijet u kojem živimo i omogućila nam lagodniji i jednostavniji život na Zemlji. Teško je reći koji su to najveći izumi svih vremena, ali pronalasci opisani u ovom tekstu svakako spadaju u najveća čovjekova otkrića ikad. Pod brojem 1, točak, 3,5 hiljade godina prije nove ere. Prvi izum koji je drastično promijenio tok čovječanstva i ljudima obezbijedio svjetliju budućnost, svakako je bio točak. Najstariji dokaz o postojanju vozila sa točkovima vraćaju nas 6,5 milenijuma u prošlost, oko 3,5 hiljade godina.

godina prije nove ere. Prva vozila sa točkovima najvjerovatnije su izumili stari Sumeri, a osim u Mezopotamiji dokazi o njihovom postojanju pronađeni su i na područjima Kavkaza i centralne Evrope. Kompas, 206. godine prije nove ere. Drevni moreplovci upravljali su svojim brodovima tako što su posmatrali položaj zvijezda. Ali ovaj metod nije mogao da funkcioniše danju kao i po oblačnom vremenu, tako da nije bilo bezbjedno putovati daleko od kopna. Prvi kompasi napravljeni su u Kini na početku epohe dinastije Han, oko 206. godine prije nove ere. Bio je napravljen od kamena, prirodno magnetizovane rude gvožđa, čije su osobine kasnije proučavane vijekovima, da bi u periodu dinastije Song u 11. vijeku počeli da se prave kompasi koji su korišteni kao navigaciono sredstvo. Sat, 725. godine. Zamislite današnjeg modernog poslovnog čovjeka koji nema predstavu o vremenu. Scenarijo u kojem nikakvi rokovi nisu važni niti postoji radno vrijeme. Zvuči nevjerovatno, zar ne? Praćenje vremena nam pomaže da bolje organizujemo svoj život i da budemo u toku. Zato su ljudi još u drevnim epohama težili da pronađu način da izmjere vrijeme. Još prije 6000 godina stari Sumjerani, Egipćani i Kinezi koristili su sunčane i vodene satove pomoću kojih su pratili vrijeme. Prvi mehanički sat izrađen je u Kini 725. godine, a njegov izumitelj bio je Yi Xing. Pronalazak štamparije 1440. godine. Pronalazač štamparije pokretnim slovima bio je Nijemac Johan Gutenberg. Mada su Kinezi neki 1000 godina ranije poznavali vještinu štampanja, era štampanja ipak je počela kada je Gutenberg 1440. godine došao na ideju da izliva slova od metala i da od njih sastavlja redove i strane. On je konstruisao i drvenu presu za štampu pomoću koje se otisak sloga dobijao pritiskom ravne ploče preko lista hartije. Prva knjiga štampana na ovom novom sistemu bila je čuvena Gutenbergova Biblija iz 1455. godine. Lokomotiva 1814. godine. Prvu konstrukciju lokomotive sa točkovima napravio je Richard Trevithick 1804. godine, a na istom poslu bilo je angažovano još nekoliko vrhunskih inženjera. Među njima se našao i George Stevenson, koji je svoju prvu lokomotivu konstruisao 1814. a već 1815. proradila je prva državna željeznica između Stocktona i Darlingtona u Engleskoj. Elektricitet 1831. godine. Još u drevno doba čovjek je bio svjestan postojanja tajanstvene sile elektriciteta, koji se pominje još 600 godina prije nove ere. Ali tek prije nešto više od 200 godina otkriveno je kako se elektricitet može koristiti. Prva značajna otkrića napravio je italijanski naučnik Alessandro Volta, koji je 1800. godine napravio baterije koje su proizvodile elektricitet. Međutim, najznačajniji pronalasci u oblasti elektriciteta pripadaju engleskom naučniku Michaelu Faradayu. Pronalazak telefona 1876. godine, jedan od načina upotrebe elektriciteta sastojao se u slanju poruka preko žice. Na različite načine preko prijemnog aparata mogle su se primati riječi i slova, a poruke su se mogle slati na velika rastojanja. Pronalazač telefona je bio Škotlanđanin Aleksandar Graham Bell. On je čitav svoj istraživački rad posvetio rješavanju problema konstrukcije aparata pomoću kojeg bi dvije osobe mogle da razgovaraju preko žice. Prvi automobili i motori sa unutrašnjim sagorijevanjem su izmišljeni 1875. i 1885. Prvi automobil na svijetu konstruisao je Austrijanac Siegfried Markus 1875. a on je upotrijebio motor sa unutrašnjim sagorijevanjem koji je kasnije usavršen. Međutim, Markus nije proizvodio automobile za prodaju. Prvi koji je to učinio bio je Karl Benz, Nijemac, koji se smatra ocem automobila. On je 1885. počeo prvu serijsku proizvodnju automobila namijenjenih za tržišnu prodaju. Avioni 1903. godine, vjekovima su razni istraživači pokušavali da pronađu način da čovjek poleti. Međutim, prije nego što je otkriven motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, let u mašinama težim od vazduha bio je praktično nemoguć. Dva brata, Orville i Wilbur Wright, prvi su poletjeli avionom 1903. godine. I posljednji u nizu koji su promijenili svijet.

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježi.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite naš otvoreni program, vikend izdanje. U nastavku ćemo se podsjetiti kako je to u petak nizom aktivnosti obilježen značajan, bitan datum za našu skoriju prošlost, skoriju historiju Gračanice, dan pobjede na Visu koji se obilježava tradicionalno 7. augusta. Program obilježavanja počeo je još prije nekih desetak dana sportskim turnirima na Visu, a u petak je nizom aktivnosti praktično tokom cijelog dana bio i trajao program obilježavanja dana pobjede na Visu. Prvo ćemo se u nastavku podsjetiti kroz jedan prilog kako je sve proteklo u petak, gdje je počelo, a gdje je završilo. A nakon toga imat ćete priliku da u nešto više od pola sata poslušate i snimak kompletne centralne manifestacije programa obilježavanja dana pobjede na Visu. U svakom slučaju, preporuka je da u nastavku programa ne mijenjate frekvencije, te da ostanete uz talase Radio Gračanice. Centralnom manifestacijom na izletištu Vis jučer je dostojanstveno obilježena 32. godišnjica dana pobjede na Visu, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Gračanice i simbolu odlučnosti branilaca Bosne i Hercegovine u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Manifestaciji su prisustvovali brojni građani.

0: građani, demobilisani borci, komandanti, ratni vojni invalidi, članovi boračkih udruženja, porodice šehida i poginulih boraca, nosioci najvećih ratnih priznanja, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti grada Gračanice, vjerskog života, javnih ustanova, kulturnih institucija, političkih organizacija te brojni gosti. Program obilježavanja započeo je u prijepodnevnim satima učenjem tevhida u džamijama, nakon čega su delegacije položile cvijeće na centralnom spomen obilježju u Gračanici, kao i na spomen obilježjima u Babićima. Centralna manifestacija na Visu započela je intoniranjem himne. Prisutni su učenjem Fatihe, dovom, minutom šutnje i na druge prigodne načine odali počaste šehidima i poginulim borcima. 7. augusta 1994. godine oslobođen je Vis. Strateški izuzetno važan položaj zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti boraca operativne grupe 2 Gračanica, pripadnika 212. oslobodilačke brigade, odabranih jedinica 111. Gračaničke, 109. Dobojske i 117. Lukavačke brigade, kao i drugih jedinica koje su učestvovale u ovoj važnoj vojnoj operaciji. Prisutnima se potom obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
1: Pa evo, danas imamo ovdje jedan jako, jako značajan dan za Gračanicu, za period kada sveže agresije na Bosnu i Hercegovinu, dan pobjede na Visu, koji je za ovaj ovdje prostor, a koga mi šire zaista u tom trenutku jako, jako značajna pobjeda koja je oslobodila tog stalnog pritiska i velikog, zaista velikog straha. Pa evo, kako prvenstveno ovdje ovi sela na obroncima Trebave, tako i cijelog grada Gračanice. Tako da evo, jedna od tih bitaka u kojima je armija Republike Bosne i Hercegovine izvojavala pobjedu i da kažem opet i na častan način na vojnički osvojila ovu kvotu i ostala dostojanstvena i nakon svega toga. Jer sve te priče naših boraca koji su bili direktni učesnici, evo ja sam tada zaista kao dijete od 14 godina se sjećam jako dobro koliko je to značilo i koliko je to donijelo pa jednu vrstu nekakvog olakšanja svima nama, jer je to stvarno bila jako, jako bitna vojničkim, evo kažem, vojničkim onaj tim pohodima izuzetno, izuzetno značajna bitka, izuzetno značajna pobjeda.
0: Posebnu emociju među prisutnima izazvao je recital o Bosni u interpretaciji Nusmira Muharemovića, glumca Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koji je kroz snažnu umjetničku izvedbu podsjetio na ljubav prema domovini, njenu historiju i žrtvu njenih branilaca. O ratnim događajima i značaju oslobađanja Visa govorio je komandant 111. 221. Gračaničke brigade Smail Oštraković.
2: I na neki način neposredni sam učesnik događanja 94. godine u Gračanici, a evo je ovdje i na Visu. Pobjeda na Visu je značila opstojnost Gračanice, značila je opstojnost šire regije, ali značila je opstojnost i sjeveroistočne Bosne. Mi smo danas ovdje da izražavamo svoju kulturu sjećanja. Meni je drago da ovdje ima mladih ljudi dosta. Naša kultura sjećanja bi trebala u stvari da preraste u naše znanje o tome šta se dešavalo 94. godine u Gračanici, šta se dešavalo 94. godine ovdje na Visu. To naše znanje bi, nadam se, da će u dogledno vrijeme preći u historiju, a historija bi trebala da se izučava u školama. Nadamo se da će do tog vremena doći.
0: O pobjedi na Visu su govorili i predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica Zijad Kapetanović, te mještanin Babića i učesnik same akcije Osman Nurić.
3: Pa, kao i svake godine, ne znam baš tačno broj godina koliko ovo, to znači koordinacija boračke organizacija i grad Gračanica, svake godine red je da se prisjetimo. Ako mi zaboravimo, ovi drugi sigurno će brže zaboraviti. Zato mi dok smo živi, tu smo. Pa dok smo mi živi, mi ćemo dolaziti ovdje i prenos na ove mlađe, da i oni bar u bilo kojoj mjeri da se to ne zaboravi, da ne pane u zaborav kad nas nestane.
4: Akcija je dobro pripremljena. Svako ima svoje zadatke. Ja se ne falio, ali ja sam jedan od učesnika i vodio sam jednu grupu

0: 212. odavde uz ovu šumu Ščela. Podvukli smo se pod rove negdje oko 3 sata ujutru. Bili smo do 10 sati. Tad je počeo napad u 10 sati i 7 minuta. Okružili smo ih sa sviju strana. Bilo je dobro pripremljeno. Krenuli smo. Imali smo manje gubitke. I to kad je krenulo, nekako složno, organizovano, pripremljeno, to je išlo bez ikakvih problema. Teško je, to su naši saborci koji smo zajedno bili u rovovima, zajedno dijelili zadnju cigaru. Njih sad nema, ali imamo evo djecu, imamo mlade, imamo još nas boraca koji smo još malo o sebi i pri sebi, koji to obilježavamo, gajimo tradiciju. Ja dovodim djecu, učim im, pričam im, da se ne zaboravi, da se nastavi ta tradicija i tako.
1: U ime Međlisa islamske zajednice Gračanica prisutima se obratio imam Ahmed Pašine džamije Abdullah Efendija Husić, koji je u svom obraćanju govorio o važnosti čuvanja sjećanja na šehide, zajedništvu i odgovornosti svih generacija da njeguju vrijednosti za koje su najbolji sinovi Bosne i Hercegovine dali svoje živote. Kulturno-umjetnički dio programa upotpunio je hor El Emin iz Veškahovice, koji je izveo kaside Šehidi iz Siroče. Njihov nastup dodatno je oplemenio atmosferu manifestacije i izazvao snažne emocije među prisutnim posjetiocima. Po završetku zvaničnog dijela programa uslijedilo je polaganje cvijeća delegacija, nakon čega je organizovano tradicionalno druženje boraca na izletištu Vis, nastavljajući dugogodišnju tradiciju okupljanja i njegovanja uspomena na dane ponosa i pobjede. Fotogaleriju sa Visa i kako je protekao dan obilježavanja pobjede na Visu možete pogledati na našoj Facebook stranici.
2: Otvoreni program.
1: Ovo što ste imali priliku da čujete, to je bio jedan kraći prilog kao uvod u ono što slijedi, a to je snimak kompletne manifestacije programa obilježavanja Dana pobjede na Visu, koja je, da podsjetimo, održana u petak 7. augusta. Poslušajmo snimak kompletnog programa.
3: Kazati zahvalnost na prisustvu i poželjeti dobrodošlicu na centralnu manifestaciju povodom 7. augusta, 32. godišnjice Dana pobjede na Visu. U sklopu programa obilježavanja Dana pobjede na Visu, prije održavanja centralne manifestacije, upriličen je niz aktivnosti kojima je odata počast šehidima i poginulim borcima, te iskazano poštovanje njihovim porodicama. Program je započeo učenjem tevhida u džamijama u Babićima, Centari i Mustafićima, nakon čega je u planinarskoj kući Visto organizovan prijem za porodice šehida i poginulih boraca. Delegacije su potom položile cvijeće na centralno spomen obilježju odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95. kao i na spomen obilježjima u Babićima i Mustafićima. Nakon centralne manifestacije održat će se i tradicionalno druženje boraca na izletištu Vis. Također održano i nekoliko sportskih manifestacija. Prije zvaničnih obraćanja i kulturno-umjetničkog programa zamolit ću vas da fatihom, dovom, minutom šutnje ili na neki drugi prigodan način sjetimo se svih šehida i poginulih boraca. Neka im je laka zemlja bosanska i vječni rahmet. Tog 7. augusta 1994. godine Vis je oslobođen. Oslobođen naporima i žrtvom boraca operativne grupe 2 Gračanica, boraca 212. oslobodilačke brigade i odabranih jedinica iz 111. Gračaničke, te 109. dovojske i 117. lukavačke brigade, kao i drugih jedinica koje su tada došle u ispomoć. U nastavku programa obratit će nam se gradonačelnik grada Gračanice, gospodin Sadmir Džebo. Pozivam gradonačelnika da nam se obrati.
4: Uvažene porodice šehida, pripadnici ratnih vojnih invalida, demobilisani borci, zlatni Ljiljani, predsjedavajući gradskog vijeća, vijećnici i naravno svi ostali zastupnici sa svih nivoa vlasti, mediji, dragi mještani, kako Babića, tako evo činim se i sa cijelog onaj područja grada Gračanice. Ja vas sve srdačno u ime grada Gračanice, u svoje lično ime, pozdravljam i selam. I evo, 32 godine od čuvene bitke

pobjede na Visu i oslobađanja Visa. Ja sam tada, evo, kao dječak, toga se jako, jako dobro, da kažem, sjećam i taj datum mi je ostao zaista urezan duboko, koliko je to značilo nama u ovim mjestima odavde, niže i dole, i koliko za samo Gračanicu, a evo kasnije i po pričama komandanata, jako, jako značajna pobjeda koja je u tim vojnim analima jedna od većih poduhvata. Tad smo svi slavili. Radovali smo se svi, Boga mi tome, nekako, evo, ja kao dijete, sada budem iskren, ja nisam ja to možda baš mogao najbolje ni razumiti, ali sam vidio i osjetio tu atmosferu, generalno, šta znači to oslobađanje Visa. I to je nekako unijelo stvarno nekakvu dozu radosti, iako je nažalost bilo i gubitaka, porodica šehida će uvijek imati tu jednu ranu i evo, to je posebna jedna priča i osjećanje prema njima, ali evo, danas ipak dan pobjede. Kažem, te 94. smo se radovali. Kogod da je učestvovao od tih boraca tada, i evo danas koji su, hvala Bogu, ovdje živi, nije to pobjeda bila, niti su oni ikada to rekli da je to pobjeda nekog od njih. To je svih nas pobjeda bila. I ta smo je svi slavili i svi smo je uzimali kao našu pobjedu. I svi smo bili ponosni. Armija Republike Bosne i Hercegovine, hvala Bogu, časna, ostala je takva i u toj samoj bitci i pobjedi i nakon toga. Ali u zadnje vrijeme svjedoci smo da se ipak Armija Republike Bosne i Hercegovine pokušava ocrniti različitim optužnicama. Pa nažalost, zakačilo je to i nas ovdje u Gračanci i našeg komandanta, koji je nažalost evo dobio i presudu. Nije to presuda njemu. Nije on sam bio u tom. To je presuda svima nama. Ako smo tad svi slavili i svi se dičili tom pobjedom, onda ta presuda nije samo presuda tom jednom komandantu. To je presuda cijeloj armiji Republike Bosne i Hercegovine i nama ovdje svima. I svi bi sad trebali isto tako da se osjećamo sa tim našim komandantom. Nažalost, informacije koje imamo govore da to neće biti jedina optužnica, da nažalost ide se i dalje i da će biti još optužnica. U jednoj priči čovjeka koji je moj komšija, prije evo možda nekih godinu dana otprilike preselio je i pričao mi je kako je on tada u firmi u kojoj je radio, građevinar, gradili su ovdje ove zemunce koje su tu, znamo svi dobro gdje su. I kaže on, kad su gradili te zemunice, sve su puškarnice i sve oni otvori su, kaže, okrenuti prema Gračanici bili. A mi smo to, kaže, pravili, eto, aj, kaže, nismo ni razmišljali o tome šta to znači. I kaže, nama je to predstavljeno da se možemo braniti. Od koga? Od koga se mi branimo ovdje kad su odozdu naša sela? Dakle, povestica je jako, jako bitna. Jako velika sličnost. Tada je to nešto drugo bilo. Dakle, ta se to gradile zemunice sa puškarnicama okrenutim prema Gračanici i to je sigurno bilo planirano. Nije to samo područje ovdje. Ratiš i sve ostalo, znači to ovi komandanti koji su tu danas sa nama znaju to jako dobro gdje su sve te pozicije ili ti objekti vojni koji su tada građeni 80-ih godina, a evo sad imamo situaciju da ciljano i planski

0: ide se u tome da se armija Republike Bosne i Hercegovine ocrni. Da se izjednači sa tim agresorom. A mi to gledamo kao eto, ma nije to. To je slučajno. Nažalost, mislim da ovdje imamo najveći problem gdje nije sistemski urađeno da se na isti način, a imamo milion razloga više, da se postupi na isti način kao što se postupa iz sudova Republike Srpske, optužnicama prema borcima armije Republike Bosne i Hercegovine. A sa druge strane, mi bi sigurno imali više, milion puta više razloga. Grad Gračanica u svojim mogućnostima i u svojim nadležnostima i okvirima koliko može, naravno pomaže te stvari, ali nije dovoljno, ljudi. Ja sada se u potpunosti jednu stvar, morate jednu stvar da razumijete. Ovdje moramo biti svi iznad, apsolutno iznad bilo kakve politike. I prethodno, dakle, moj prethodnik je isto tako izdvajao. Nemojte da bude neka razlika sada ja uzmam sebi. Ne, i ranije izdvajano. I tu moramo staviti po strani. Moramo staviti po strani to, je li neko, neka stranka, pustite stranku, ovdje se radi o časti i poštenju naših ljudi. Ovdje se radi na tome da se ta časna armija Republike Bosne i Hercegovine ocrni. Kao što su planski pravili te zemunice, danas se planski podižu optužnice protiv učesnika, protiv boraca armije Republike Bosne i Hercegovine. Tu ne smijemo biti naivni i ne smijemo misliti da je to slučajno i da je to neki izolovani slučaj. Nije. Kao što nije bilo ni ovo, iskusili smo kako je bilo, kako su te puškarnice upotrebljene, e tako i ovo moramo svi dobro se preispitati šta možemo učiniti svako, evo prvi ja, pa svako od nas, šta nam je raditi da ipak odbranimo čast naše armije. To je ono što nam je najbitnije. Sve ostale stvari, evo, radit će se, gradit će se, nebitno. Ali to moramo stati svi zajedno i ne praviti nikakvu razliku. Jer nije bilo razlike 92., 3., 4., 5., E ne smije ni sad je biti. Kad je to u pitanju, to ne smije biti razlika. Da ste mi zdravi i živi, i evo ako Bog da do iduće godine još u većem broju i nadam se bez ikakvih drugih novih optužnica protiv naših časnih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Hvala vam.
1: Hvala gradonačelniku. A sada poslušajmo recital o Bosni, koga će interpretirati Nosmir Muharemović, glumac Bosanskog narodnog pozorišta Zvenica.
2: Vidiš, sa zemljom Bosnom neće biti da stvari tako stoje. Ovo je zemlja u kojoj se čak i sunce na preskok šeće. U našoj Bosni svaka grana je sablja pritajena. Ovo je zemlja u kojoj uspijeva sve, osim mirna sna. Naša Bosna je još uvijek ono što je od pamtivijeka bila, tamna zemlja sa tamnom nebeskom kapom nad sobom, uzjogunjena, prepuna mračnih ciktaja, povređivana, ponižavana, sravnjivana, ali gle čuda, nikad ravna. Jel de, rekli bi stari ljudi, čudna kobila. Kobila dobra za jahanje, ali te kako znade da se ritne, da poskoči, da svakog jahača, ma kako silan bio, zbaci, samelje, u zemlju učera. I svi oni koji su je jahali, koji su nakani da to čine, sve to dobro znaju.

0: ali nikako da je se okane. Što li? U ovoj zemljici kletoj svako je svakome za nešto kriv i svako svakome neki svoj teret na leđa navaljuje. U ovoj našoj Bosni i Hercegovini iza svakog brda se pomrčina valja. Pa i ja sam nekome za nešto kriv, gospodaru. Kriv? Ja kako da sam kriv? Kriv što sam uopšte živ. Kriv što mi je mati zemlja Bosna i što je ko rođenu mater volim. Kriv što mi je opanak bosanski što neću da ga derem po tuđim zemljama. Neću, nikad. Kriv što imam glavu, oči, uši. Kriv što me se tiče i pravda i krivda ovog svijeta. E pa neka sam kriv. E pa ja kako da sam kriv. Ljudi. Ljudi, došlo je vrijeme kada je u ovoj našoj Bosni i Hercegovini stranac svako ko ne ustane u odbranu Bosni. Ovoj zemlji potrebni su odani ljudi, čestiti, pošteni, posvećeni. Došlo je vrijeme kada je u Bosni stranac svako ko ne ustane u odbranu Bosne, a Boga mi i Hercegovine. E pa zato... I ja sam kriv. I ja kako da sam kriv.
1: Hvala Nusmiru Muharemoviću. O odbrani Visa govorit će jedan od komandanata 111. i 221. Gračaničke brigade, Smail Oštraković.
2: Hvala lijepo. Poštovane porodice šehida i poginulih boraca, uvaženi saborci naših brigada 212. 111. 109. brigade, komandiri, komandanti brigada, komandanti bataljona, starešine iz komande operativne grupe, starešine iz komande druge divizije, predstavnici vlasti na svim nivoima, gradonačelniče, predsjedavajući gradskog vijeća, draga omladino, dragi građani. Evo nas na Visu nakon 32 godine. Evo nas na Visu nakon 34-35 godina od početka rata. Dozvolite mi kratko, mada imamo ove papire ovdje, ali neću odustati od toga da se kratko podsjetimo na neke važne odluke iz tog vremena. Kada se nadvila opasnost na državu Bosnu i Hercegovinu, negdje s početka 1991. godine, raspoloženje građana i odanu svojoj zemlji najbolje je izrazio predsjednik Izetbegović, negdje u maju 1991. godine kazavši: mi ćemo Bosnu i Hercegovinu braniti svim raspoloživim sredstvima i po svaku cijenu. To je bio razlog kako su BH patrioti i narod ove zemlje organizirao se i počeo stvarati jedinstveni front odbrane koji se zvao teritorijalna odbrana, a posle Armija Republike Bosne i Hercegovine, i koji je bio odlučan, dakle, da se suprotstavi zlu i da se suprotstavi odbrani naroda i odbrani vlasti života. I mi ovdje u Gračanici 1992. godine smo počeli organizirati Armiju Republike Bosne i Hercegovine kroz teritorijalnu odbranu i kroz naše brigade. Našu armiju smo stvarali teško, u nemogućim uslovima, ali sa vizijom odbrane dostojanstva naroda i države Bosne i Hercegovine. Bošnjaci kao narod su učinili sve da do rata ne dođe. Ali kad su vidjeli da će biti gurnuti u ropstvo i nestanak, onda su se odlučili na odbranu da bi zaštitili svoje dostojanstvo i opstojnost na ovim prostorima 1000 godina. Mi kao borci smo vodili pravedan rat –

mi smo se branili. Dokaz da smo mi vodili pravedan rat jeste i ponašanje naših boraca u ratu. Mi smo znali, naši borci su znali da se rat vodi po međunarodnim konvencijama, da postoje pravila ratovanja i nisu činili ratne zločine. Mi smo na to ponosni. Nažalost, ona druga strana, ovo što se dešava zadnjih dana, pokušava da napravi jednakost, da izjednači. I po toj priči mi smo svi bili isti, podižu se optužnice protiv onih ljudi koji su ustali, primijetili zlo, ustali, organizirali narod na odbranu. To je razlog zašto se po svaku cijenu želi izjednačiti jedna i druga strana. Kao jedna i druga strana su krivi, činili su zločine i hajdemo mi sad da podignemo optužnice, da podižemo optužnice. Poštovani prisutni, danas se prisjećamo na najvažniju bitku u četvrogodišnjem ratu. To je pobjeda na Visu. Pobjeda na Visu je značila opstanak Gračanice, opstanak šire regije, ali i opstanak sjeveroistočne Bosne. Ovdje na ovom prostoru, gradonačelnik je to govorio, ovdje na ovom prostoru od 80-ih godina neki su pripremali objekte vojne, iz vojne oblasti i očito su znali svoje namjere, svoje planove. U martu 92. godine ovdje se osjetilo pojačano prisustvo nekih snaga u uniformama, a od maja 92. godine Vis je bio potpuno zaposjednut. Naše snage, organizirane kroz teritorijalnu odbranu i našu brigadu, su pokušavali u tri navrata da oslobode Vis. Dva puta 92. godine i jedan puta 93. godine. Ali nisu u tome uspjeli. Vis je konačno oslobođen 7. augusta 1994. godine snagama 212. 111. i 109. brigade. Većina tih boraca, naših saboraca, je i ovdje prisutna. Od ranih jutarnjih sati 8. augusta trajala je odsudna borba za odbranu Visa. I ona je trajala od 8. augusta do 28. augusta. Najveći udar je bio na 4. bataljon 111. brigade ovdje i na 3. četu tog bataljona. Ovdje na ovom prostoru gdje mi sad stojimo i iza ove šume, od 8. augusta od jutarnjih sati je počelo unakrsno granatiranje sa Ozrena i sa Trebave. Sa kombinovanim pješadijskim napadima koje su trajale svakodnevno. Teške borbe za odbranu Visa su vođene do 28. augusta i moram ovdje da kažem da je veliku pomoć borcima u odbrani na dostignutim linijama pružilo stanovništvo ovih sela ovdje, naselja Babići, Škahovica, Malešić i Soko, i dali su veliki doprinos za opstanak boraca na dostignutoj liniji. 4. bataljon je formirao jednu liniju odbrane, nije druga ni trebala, jer je to bila bitka, odsudna bitka za odbranu i na toj liniji smo ostali do kraja rata. Ime 111. brigade je ispisano zlatnim slovima i ona je izrasla u cijenjenu i vrlo pouzdanu borbenu jedinicu drugog korpusa, koja je bila uvijek tamo gdje je najteže, posebno na Posavini i na Gradačarskom ratištu. Da je to tako, neke analize govore, od 230 poginulih boraca, 81 borac je stradao u odbrani drugih opština. Najviše u odbrani Gradačca.

0: Može se kazati generalno da je uspjeh Gračaničke odbrane bio u jedinstvu civilne vlasti i vojne organizacije. Gračanica je imala specifičnu lokalnu motivaciju za odbranu. Imala je snažan moral, odlučnost naroda za odbranu, za stručnu, stabilnu i legitimnu vojnu komandu. Dragi saborci, nosioci značajnih funkcija u vlasti, poštovani skupe, rezultat boraca odbrane Armije Republike Bosne i Hercegovine i odbrane države je mir. Mir je šansa za prvobosanske demokratske snage i bolje i pravednije društvo. Ali očuvati mir znači biti na oprezu, imati stalnu obavezu priprema za odbranu ukoliko bude nekom palo na pamet da ugrozi mir. Ovih dana se dešava da gračaničkim braniocima budu uručeni pozivi i tako dalje, budu saslušavani komandiri, komandanti, organizatori otpora. Država mora da brine o svojim braniocima. A ako ne brine o svojim braniocima, onda ona potkopava vlastite temelje. Mi tražimo zaštitu istine odbrani Bosne i Hercegovine i očuvanje dostojanstva branitelja. Heroji odbrane ne bi trebali i ne smiju biti napušteni, jer oni koji su dali život, zdravlje i mladost zaslužuju poštovanje, dostojanstven život i pravedan odnos institucija vlasti. Borci traže odgovornu politiku i rad državnih institucija. Udruženje veterana 111. brigade i koordinacija boračkih udruženja i tako dalje, oni su nasljednici tradicije naše brigade i oni će biti vlastima u tome uvijek suport. Naša poruka na kraju je poruka mira, poruka odgovornosti, istine i poštovanja za one koji su dali sve što su imali. Na kraju, neka nas teška prošlost opomene, ali i obaveže da gradimo sigurno, pravednije društvo u kojem će se cijeniti žrtve branitelja, poštovati zakon i čuvati mir. Neka i vječna hvala našim herojima, našim šehidima i poginulim borcima, stradalim civilnim žrtvama rata, a živim borcima naše armije želim puno zdravlja. Neka vječno živi Bosna i Hercegovina. Hvala vam.
1: U ime Mečlisa Islamske zajednice Gračanica pozivam imama Ahmed Pašine Bijele džamije Abdullaha Efendiju Husića da nam se obrati.
2: Auz billahi minashaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fa'ati zikra fadhakir, inna fa'ati zikra. Uvaženi gradonačelniče grada Gračance, predsjedavajući gradskog vijeća, uvaženi komandanti, zlatni i liljani, borci, a prije svega porodce naših šehida i cijenjeni prisutni, zadovoljstvo mi je da vas u ime Mežlisa Islamske zajednice Gračanca mogu posalamiti. Još jedan put da vam uputim najiskrenije riječi zahvalnosti za sve ove godine truda, zalaganja, kako bi se ovaj i drugi događaj iz naše bliske prošlosti otrgli zaboravu, kako bi se očuvali, kako bismo o njima govorili, slušali, iz toga uzimali pouke. Kaže gospodar u ovom kuranskom ajetu koga sam citirao, ti podsjećaj, a zaista je u podsjećanju korist onima koji žele da je čuju. Allah Dželešanuhu u Kur'anu ljude, ljudski rod čovjeka naziva riječju insan. Ta riječ je dobro ukorijenjena u našem jeziku. Zanimljivo je da lingvisti arapskog jezika, jedan dobar dio njih, kažu da se ova riječ izvodi iz glagola arapskog jezika nesije, koji znači zaboraviti, jer je insan

0: biće sklono zaboravu. To je jedino biće koje Allah Dželešanuhu odlikovao razumom, dao mu mogućnost da uči, da pamti, da saznaje, ali biće koje je sklono da ono naučeno zaboravi, da ono upamćeno zaboravi. Zato kaže gospodar da nam šalje od Adem alejhi salam pa do kraja ljudskog roda od njega uputu i nju u Kur'anu časnom naziva zikrom, podsjetnikom. A u tom zikru, tom podsjetniku, gospodar daje ajete koji su znakovi, a u tim ajetima između ostalog nam kazuje da oni koji su dali živote na Allahovom putu su šehidi. Šehid u arapskom jeziku znači svjedok. A onda nas također u tom zikru koji je stalni podsjetnik u njegovim ajetima obavještava da to nisu bilo kakvi svjedoci. Bel ahjaun, kaže gospodar, to su živi svjedoci. Preko 300 svjedoka takvih živih ima na ovom prostoru koje mi ne vidimo, ne osjećamo, ali vjerujemo da su živi. I oni svjedoče svakog dana, svake noći, svjedoče o našem odnosu prema onome za što su oni dali živote, o našem emanetu kojeg smo preuzeli, kako se prema njemu odnosimo. Uče i ovu našu djecu i svjedoče im da u životu postoje vrijednosti za koje se vrijedi boriti, pa i život dati. Ali ih uče da nisu uvijek to dužni, nisu uvijek dužni dati život, ali su dužni da se uvijek bore za istinske vrijednosti. U životu postoje stvari do kojih se teško dolazi, ali kad se do njih dođe, onda se dobije velika vrijednost. Kaže zato Resulullah da je tinta učenih ljudi jednaka krvlju šehida. Ja se nadam i vjerujem da će to što stalno imamo žive svjedoke koje ne vidimo, ali vjerujemo da su tu i da ćemo zbog te činjenice svoj odnos prema emanetu kojeg smo preuzeli od njih da čuvamo, da se brinemo onome za što su oni dali živote, ispuniti onako kako treba čvrst, dobar insan da ispunjava, ali isto tako vjerujem i molim uzvišenog Boga da ove generacije koje dolaze budu svjesne te njihove žrtve i da njihova dunjalučka žrtva na putu sticanja znanja, na putu svih onih pozitivnih, lijepih, dobrih vrijednosti za koje su se između ostalog i šehidi borili, bude čvrsta, da im oni budu inspiracija da u tome uspiju. Još jedan put zahvaljujem se svima onima koji iz godine u godinu vrijedno rade, trude se, ulažu i svoje vrijeme i druge stvari, da ove stvari ne odu u zaborav. Posjećam nas da smo bića sklona zaboravu, ali nećemo zaboravljati dok se posjećamo. I za kraj zamolio bih da još jednom fatihom odamo priznanje svim našim šehidima uz ovu uzvišenom gospodaru da im podari nagradu obećanu šehidima. Lillahi l-Fatiha. Hvala.
1: Hvala efendi Husiću. Druga kulturno-umjetnička tačka za danas je nastup hora El Emin Škahovica. Oni će se predstaviti sa dvije kaside, Šehidi i Siroče.
2: Bosna. Bosna je moja jedina zemlja. Za nju sam i ja krv dao. Teško sam ranjen u odbrani njenoj, ali za Bosnu mi nije žao. Volim te, Bosno, jedina moja. Kao oca, kao svoju majku. Ma šta da se desi idućih ljeta? Nikad strancu nemoj Bosnu dati. Putniče, stranče, kad Bosnom hodaš, sagni se i ljubi zemlju svetu. Čuvaj mi svaku bosansku stopu. Ne bih je dao za čitav planetu. A kad piješ bosansku vodu, Sjeti se šehira

0: Otvoreni program.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo je ovo podsjećanje na to kako je u petak na Visu, na centralnoj manifestaciji, obilježen bitan datum iz novije historije našeg grada iz Gračanice, a to je 7. august, dan pobjede na Visu. Imali ste priliku da poslušate snimak kompletnog programa. Nadamo se da ste evo dobili potpun uvid. Još samo preporuka za sve, svakako da posjetite našu Facebook stranicu gdje se nalazi velika galerija fotografija na kojoj možete također da vidite dio atmosfere sa obilježavanja 7. augusta. Toliko od nas za sada, svakako preporuka da i u nastavku programa budete uz program našeg radija.
2: Radio Gračanica.
0: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Informativni program.
0: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u vikend izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak, kao i obično, donosimo pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. Nizom aktivnosti jučer obilježen 7. august, dan pobjede na Visu. Za naš program i emisiju govore gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, brigadir Smail Oštraković, predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Zijad Kapetanović, mještanin Babića i učesnik akcije na Visu Osman Nurić. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Danas smo posjetili udruženje Futura Gračanica. Večeras u Malešićima smotra folklora. Sport, bratstvo protiv slobode. Za kraj, o vremenu. Ovo su teme, sadržaj i aktuelnosti koji su obilježili 8. dan mjeseca augusta, a o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj emisije Adnan Džafo, tonski realizator Faris Osmanhođić. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
0: Info 8.
1: Centralnom manifestacijom na izletištu Vis jučer je dostojanstveno obilježena 32. godišnjica dana pobjede na Visu, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Gračanice i simbolu odlučnosti branilaca Bosne i Hercegovine u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Manifestaciji su prisustvovali brojni građani, demobilisani borci, komandanti, ratni vojni invalidi, članovi boračkih udruženja, porodice šehida i poginulih boraca, nosioci najvećih ratnih priznanja, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti grada Gračanice, vjerskog života, javnih ustanova, kulturnih institucija, političkih organizacija te brojni gosti. Program obilježavanja započeo je u prijepodnevnim satima učenjem tevhida u džamijama, nakon čega su delegacije položile cvijeće na centralnom spomen obilježju u Gračanici, kao i na spomen obilježjima u Babićima. Centralna manifestacija na Visu započela je intoniranjem himne. Prisutni su učenjem Fatihe, dovom, minutom šutnje i na druge prigodne načine odali počaste šehidima i poginulim borcima. 7. augusta 1994. godine oslobođen je Vis. Strateški izuzetno važan položaj, zahvaljujući hrabrosti i odlučnosti boraca operativne grupe 2 Gračanica, pripadnika 212. oslobodilačke brigade, odabranih jedinica 111.

0: 112. Gračaničke, 109. Dobojske i 117. Lukavačke brigade, kao i drugih jedinica koje su učestvovale u ovoj važnoj vojnoj operaciji. Prisutnima se potom obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
1: Pa evo, danas imamo ovdje jedan jako, jako značajan dan za Gračanicu, za period za sveže agresije na Bosnu i Hercegovinu, dan pobjede na Visu, koji je za ovaj ovdje prostor, a Boga mi šire zaista u tom trenutku jako, jako značajna pobjeda koja je oslobodila tog stalnog pritiska i velikog, zaista velikog straha. Pa evo, kako prvenstveno ovdje ovi sela na obroncima trebali, tako i cijelog grada Gračanice. Tako da evo, jedna od tih bitaka u kojima je armija Republike Bosne i Hercegovine izvojavala pobjedu i da kažem opet i na častan način na vojnički osvojila ovu kvotu i ostala dostojanstvena i nakon svega toga. Jer sve te priče naših boraca koji su bili direktni učesnici, evo ja sam tada zaista kao dijete od 14 godina se sjećam jako dobro koliko je to značilo i koliko je to donijelo pa jednu vrstu nekakvog olakšanja svima nama, jer je to stvarno bila jako, jako bitna vojničkim, evo kažem, vojničkim onaj tim pohodima, izuzetno, izuzetno značajna bitka, izuzetno značajna pobjeda.
0: Posebnu emociju među prisutnima izazvao je recital o Bosni u interpretaciji Nusmira Muharemovića, glumca Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koji je kroz snažnu umjetničku izvedbu podsjetio na ljubav prema domovini, njenu historiju i žrtvu njenih branilaca. O ratnim događajima i značaju oslobađanja Visa govorio je komandant 111. 221. Gračaničke brigade Smail Oštraković.
2: I na neki način neposredni sam učesnik događanja 1994. godine u Gračanici, a evo i ovdje i na Visu. Pobjeda na Visu je značila opstojnost Gračanice, značila je opstojnost šire regije, ali značila je opstojnost i sjeveroistočne Bosne. Mi smo danas ovdje da izražavamo svoju kulturu sjećanja. Meni je drago da ovdje ima mladih ljudi dosta. Naša kultura sjećanja bi trebala u stvari da preraste u naše znanje o tome šta se dešavalo 94. godine u Gračanici, šta se dešavalo 94. godine ovdje na Visu. To naše znanje bi, nadam se, da će u dogledno vrijeme preći u historiju, a historija bi trebala da se izučava u školama. Nadamo se da će do tog vremena doći.
0: O pobjedi na Visu su govorili i predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica Zijad Kapetanović, te mještanin Babića i učesnik same akcije Osman Nurić.
3: Pa, kao i svake godine, ne znam baš tačno broj godina koliko ovo, to znači koordinacija boračke organizacija i grad Gračanica, svake godine red je da se prisjetimo. Ako mi zaboravimo, ovi drugi sigurno će brže zaboraviti. Zato mi dok smo živi, tu smo. Pa dok smo mi živi, mi ćemo dolaziti ovdje i prenos na ove mlađe, da i oni bar u bilo kojoj mjeri da se to ne zaboravi, da ne pane u zaborav kad nas nestane.
4: Akcija je dobro pripremljena. Svako ima svoje zadatke. Ja se ne falio, ali ja sam jedan od učesnika i vodio sam jednu grupu 212. odavde uz ovu šumu Ščela. Podvukli smo se pod rove negdje oko 3 sata ujutru. Bili smo do 10 sati. Tad je počeo napad u 10 sati i 7 minuta. Okružili smo ih sa sviju strana. Bilo je dobro pripremljeno. Krenuli smo. Imali smo manje gubitke. I to kad je krenulo, nekako složno, organizovano, pripremljeno, to je išlo bez ikakvih problema. Teško je, to su naši saborci koji smo zajedno bili u rovovima, zajedno dijelili zadnju cigaru. Njih sad nema, ali imamo evo djecu, imamo mlade, imamo još nas boraca koji smo još malo o sebi, pri sebi, koji to obilježavamo, gajimo tradiciju. Ja dovodim djecu, učim im, pričam im, da se ne zaboravi da se nastavi ta tradicija i tako.
0: U ime Međlisa islamske zajednice Gračanica prisutima se obratio imam

0: Ahmed Pašine, džamije Abdullah Efendija Husić, koji je u svom obraćanju govorio o važnosti čuvanja sjećanja na šehide, zajedništvu i odgovornosti svih generacija da njeguju vrijednosti za koje su najbolji sinovi Bosne i Hercegovine dali svoje živote. Kulturno-umjetnički dio programa upotpunio je hor El Emin iz Reškahovice, koji je izveo kaside šehidi iz Siroče. Njihov nastup je dodatno oplemenio atmosferu manifestacije i izazvao snažne emocije među prisutnim posjetiocima. Po završetku zvaničnog dijela programa uslijedilo je polaganje cvijeća delegacija, nakon čega je organizovano tradicionalno druženje boraca na izletištu Vis, nastavljajući dugogodišnju tradiciju okupljanja i njegovanja uspomena na dane ponosa i pobjede. Fotogaleriju sa Visa i kako je protekao dan obilježavanja pobjede na Visu možete pogledati na našoj Facebook stranici.
1: Info 8.
0: Čuli smo evo kako je obilježen dan pobjede na Visu, a u nastavku idemo do udruženja građana Futura, odakle donosimo naredni prilog.
2: Nevladna organizacija CEORA danas u saradnji sa ovim udruženjem ima namjeru da realizuje projekat Zajedno za eko budućnost uz financijsku podršku grada Gračanica. U sklopu ovog projekta mi ćemo organizovati dosta interaktivnih radionica, a tema je reciklažom do promjeni.
3: Ovo je početak danas projekta?
2: Jeste, ovo je početak projekta. Aktivnosti ima dosta, radionica dosta. Između naše dvije radionice, oni imaju svoje radionice na kojima će nastaviti raditi ovo što mi uradimo danas. Sije, ćemo sjeme, sadit biljke u reciklažni materijal od plastike najviše i tako, a tu uglavnom su ljekovite i začinske biljke koje će oni, ako Bog da, plasirat u 2. decembra povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom. Ovo su velike radionice, se radi o uzgajanju biljaka i ono što nam je posebno lijepo i drago to što će ti učesnici, članovi Future sami to sve raditi i posijati i održavati i zalijevati i prezentovati kad bude trebalo.
1: Info 8.
0: Vi ste, poštovani slušalci, na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje informativnog pregleda. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Građani svakim radnim danom, osim vikenda, od 8 do 13 u foajeu Bosanskog kulturnog centra mogu pogledati izložbu slika Refika Mustajbašića. U ponedjeljak će u biblioteci od 18 sati biti održana promocija knjige Admira Mešanovića pod nazivom Vječni susret, dok je u utorak smotra folklora. A jedna smotra folklora bit će održana i večeras, ona 11. po redu pod nazivom Iz naše Sehare, koja se održava u Malešićima. Pripremio Kenan Mehić.
4: Kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešići organizuje 11. smotru folklora Iz naše Sehare na poligonu Malih sportova u subotu 8. augusta u 20 sati. Ovu smotru najavio je predsjednik udruženja Mehmed Delić.
5: Ove godine učestvovaće 8 društava, uključujući naše. Inače, mi ne pozivamo puno društava zbog dužine programa. Želimo da program traje nekih maksimalno 2 sata zbog ručina i tako dalje. Učestvovat će kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne i Zadarca, zatim tu naše komšije udruženje Mladi Svijedi Kržbavići, udruženje građana Jošak Piskavica, kulturno-umjetničko društvo Dobošnice iz Dobošnice, kulturno-umjetničko društvo Bosanski Biseri iz Milešića kod Tuzle, zatim Omladinski kulturni centar Bosna Art, Stjepan Polje, kulturno-umjetničko društvo Ade Malić iz Gračance i naravno organizator kulturno-umjetničko društvo Mladost Malešići. Koje aktivnosti mi trenutno radimo, rekao bi neke smanjim kapacitetom, trenutno nam je aktivna samo folklorna sekcija, ali da kažem vrlo aktivna. Rade se česte probe tijekom cijele godine, međutim kad pođe u ljetni period, kad pođe u smotre, odazivamo se na sve pozive i radimo pripreme za našu smotru koja se tu već 11. put održava u Malešićima. Trenutno brojimo nešto 40

0: aktivni stanovi, uglavnom je to mlađa populacija, najstarije od igrača, govorim najstarije možda 20-21 godinu, ali vrlo aktivni članovi. Ovom prilikom bi da pozovem publiku da dođe da posjeti našo smotru 8. augusta u 20 sati na poligonu malih sportova u Malešima. Obećavamo raznolikost narodnih nošnji, raznolikost igara i dobar program. Oni koji su ranije bili na našim smotrama znaju kako mi to znamo napraviti, pa vjerujemo da će i ove godine biti barem ista, ako i ove do sada, ako ne bolja.
1: Generalni pokrovitelj 11. smotri folklora u Malešićima je grad Gračanica.
2: Info 8.
3: Do kraja informativnog pregleda, poštovani slušaoci, još kratko informacija iz sporta te vremenska prognoza. Pripreme Bratstva i ostalih federalnih prvoligaša su u završnoj fazi. Sezona počinje narednog vikenda kada će u prvom kolu u Gračanici gostovati prošlosezonski član Premijer lige Posušje. Do te utakmice Bratstvo za vikend u subotu na domaćem terenu igra i generalku sa Slobodom. Utakmica je u toku na stadionu Luke.
2: Info 8.
3: Za kraj još ćemo saznati kakve nas to vremenske prilike očekuju.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti, tokom poslijepodneva lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Sedlo 26, Sanski most, Sarajevo, Prijedora, Srebrenica 28, Livno 29, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Tuzla 30, Zenica 32, Trebinje 37, i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slabno umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branimir Smajlović.
2: Info 8.
3: Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo bi to sve za vikend izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Sa vama su bili Adnan Džafo i Faris Osmanović. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju te vam želimo ugodan ostatak dana, ugodan ostatak vikenda. Do slušanja i lijep pozdrav.
5: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.